0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
13: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
12: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Finda garn hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir det oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus Gräs, din gröna lösning.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla tre målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Under morgonen blir det klart väder, måttlig vind och temperaturer från 11 grader. Under dagen väntas växlande molnighet och temperatur som mest mellan 19 och 24 grader. Och till kvällen så blir det lite mer mulet, måttlig vind från sydväst, lokala skurar och ner mot 14 grader.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: On top, pop, pop med Jacqueline här i Radio 3B. Jag sitter fortfarande här. Jag käkade fläskfilé igår till lunch. Och alltså, jag har ju egen tandborste, jag ska inte säga det. Men det där jädra fläskfilén har fastnat i, jag har en sån här krona höger fram. Den sitter fortfarande kvar. Jag tror nästan att jag får ta till näbbtång eller någonting och dra ut den där.
1: Hörru du, det låter inte roligt. Du får väl liksom, det finns ju hjälpmedel att köpa på de här fina medicamentbutikerna. Vi har ju två stycken nära, så att du kör på det, tänker jag.
0: Ja.
1: Be om hjälp, ja, eller ska jag hjälpa dig? Ska jag stoppa in huvudet i din mun precis som det tandläkaren gör, och så kan jag fixa?
0: Och så kan du räkna det. A4, B5, B6, B12, karies på B. Vi får köra lite med den här, det heter ju inte liksom borrmaskin, det heter ju säkert något annat där.
1: Nej, men alltså jag kan nog ta med mig den här lilla drämmen och fixa liksom och slipa lite, tänker jag. Det kan vi, alltså litet munstycke på bara, så kan vi nog lösa det här tillsammans.
0: Ja. Nu ska jag bara googla lite snabbt här vad borrmaskin tandläkare heter här. Det är bara för att jag har ju hört det någonstans här.
1: Silverborr.
0: Tandläkarborr.
1: Skräckborr.
0: Ja, nej, men det heter dentalmaskin.
1: Okej, men det har vi inte att tillgå, utan drömmen.
0: Nej, vi har ingen dentalmaskin här.
1: Vi
0: Kör vi vidare i alla fall med Vakna till Radio 3, tänker jag. Det här är Bad Day, får vi tro att det inte är, med R.E.M. God morgon.

0: UB40, Many Rivers to Cross, och kvart över sju ska jag säga. För vi ska ta en titt på dagens datum här.
1: Varsågod, här kommer det. Näst sista gången den här terminen innan det blir höst.
0: Du tänkte så, ja. Ja,
1: ja. 17 juni har vi idag. Vi ska gratulera Torborg och Torvald.
0: Ja, grattis på er.
1: Absolut, grattis, grattis. Det här datumet 1707 så var det en läkare och professor som heter Johan Jakob Döbelius som officiellt grundade en hälsobrunn i Ramlösa, eller Ramlösa kanske man kan säga, det är olika uttalande.
0: Ligger i Skåne, va?
1: Ja, Helsingborg i Skåne, du har sån koll.
0: För jag brukar se det är inte så ofta, men när man åker av färjan, när man har kommit där Danmarksfärjan ifrån där, så står det Ramlösa någonstans där.
1: Ja, absolut. Och det är ju det här, det är väldigt järnrikt. Och han har ju undersökt det här länge och insett att det här är bra för hälsan. Så att det här med brunnsdrickandet, det blir ju jättepopulärt och jätteviktigt under 1700-talet. Och storhetstiden under 1800-talet. Och sen så började det minska lite grann då efter det. Och nu, här hemma har vi ju ingen brunn. Här har vi kommunalt vatten.
0: Ja, ja, ja. Mm. Det är samma hemma. Det är analt vatten. Eller avloppsvatten.
1: Ja, det kan man också. Någon som föddes det här datumet 1948 så var det Eddie Medusa.
0: Åh, jösses. Han skulle ju fyllt år här. Eller han hade fyllt år om han hade levt där. Men han har snart varit uppe i 80-årsåldern då.
1: Och Kerstin Granlund från Galenskaparna fyller faktiskt 75 år idag.
0: Mm-hmm. Det är så här att jag är släkt i släkten med henne. Men det verkar vara lite så här diffust hur vi är släkt. Men jag tror det är farsans pyssling eller sånt där.
1: Alla är väl släkt som kommer från den där trakten Essunga, eller? Det är som på Gotland.
0: Ja, nu är hon från Främmesta från början. Men på något sätt där så var väl farmor eller farfar där borta i buskarna och får runt.
1: Och rev lite grann.
0: Ja.

0: trevligt, trevligt. Men det var det jag hade för dagen.
1: Det var så? Ja. Ja. Ingen mer du känner igen som fyller år idag?
0: Ingen mer, om du inte nu sitter där med någon jävla S i rockärmen och kan sätta dit mig.
1: Nej, nej, nej. Jag tänkte bara kunna säga att det är ju typ ett halvår till jag fyller år eller något.
0: Ja, du tänker så.
1: Ja, fast det var igår det. Mm. Här är Sam Fender i 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
6: din grusleverantör.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
9: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
11: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum 0512 79 79 70.
18: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla 3 målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
3: Under morgonen blir det klart väder, måttlig vind och temperaturer från 11 grader. Under dagen väntas växlande molnighet och temperatur som mest mellan 19 och 24 grader. Och till kvällen så blir det lite mera mulet, måttlig vind från sydväst, lokala skurar och ner mot 14 grader.

0: Ute i radion hör vi Habba Jones med What Is Love, och så var det Shake It Off med Taylor Swift också, som du får här när vi tar en titt på det här med teman. Någonting vi ska uppmärksamma denna onsdag.
1: Ja, men det handlar lite om torrisar kan man säga. Torka.
0: Jaha.
1: Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka är det som uppmärksammas idag.
0: Ja, så känner du någon väldigt torr person idag, ska du bara dunka till i ryggen, bara det är din dag idag.
1: Eller så ger du dem någonting att dricka.
0: Det kan vara bra.
1: Du behöver läska upp dig, eller du behöver bli lite mera, vad heter det? Flöde, vad heter det? Blöt, så heter det.
0: Lite blöt, där man behöver ha mer vätska.
1: Ja, absolut.
0: Jag somnar ju med duntäcke natten till måndag. Jag kan säga att när jag vaknade vid 4 där, när det var dags för det här fotbolls-VM att dra igång, jag var så jädra uttorkad så att när man gick upp på morgonen och skulle dra morgonpinken där, så fanns det liksom ingenting, för det hade liksom, det satt i täcket istället. Inte sängvätare, utan att man hade svettats ut, för det var säkert så här 45 grader under täcket där.
1: Alltså fy fasiken, ta och tvätta det där täcket innan du luktar på det nästa gång. Alltså jag blir nästan illamående bara jag hör tanken.
0: Du ska få låna det här täcket, kan du ha det hela sommaren. Det är äkta duntäcke.
1: Det är jättebra, ja. Det är jättebra.
0: Gjort med fasanfjädrar.
1: Hej och hå.
0: Ja. Här är Agnes i 3B.

0: Games People Play med Inner Circle i Treby. Igår korade vi en vinnare i den här tävlingen kring hamburgare. Jag tror att du fick kontakt med henne, för hon frågade, vad har jag vunnit?
1: Ja, det var Anneli Johansson som hade gissat närmast. Och det kanske är så att man deltar i ganska många olika tävlingar på Facebook och skriver vissa saker. Så att man lägger en kommentar och så glömmer man bort det. Men hon blev väl väldigt glatt överraskad utav att kunna hämta sin fina vinst. Alltså hon kommer ju kunna käka burgare halva sommaren, tror jag.
0: Ja, det låter nästan som han som var med och tävlade när vi hade prassel i påsen förra fredagen. Vad hette han från Töreboda som var jag vunnit? Han har inte kommit att hämta sina glasögon än, men kanske kommer här i veckan. Mats från Töreboda var det.
1: Det var en väldigt diffus person som jag undrar, finns han i verkligheten?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
3: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
10: Din gröna lösning.
11: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
21: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
22: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. 3 iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de 3 tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla 3 målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under morgonen blir det klart väder, måttlig vind och temperaturer från 11 grader. Under dagen väntas växlande molnighet och temperatur som mest mellan 19 och 24 grader. Och till kvällen så blir det lite mera mulet, måttlig vind från sydväst, lokala skurar och ner mot 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: All right now, hör du. Och det där framfördes givetvis utav Free. Hoppsan, så kan
1: det
0: gå.
1: Lite planer för det är ju inte så långt kvar till midsommar.
0: Nej, precis.
1: Och jag har googlat fram ett recept. Det blev så otroligt. Jag såg någon film, om det var på TikTok. Som vanligt, TikTok, jag gillar TikTok. Det var en cheesecake, en midsommar cheesecake som ska göras. Så det här ska jag verkligen testa. För att hon la upp massa, du vet, färskskalade räkor, jättefin hackad rödlök, massa färsk dill, och sen består botten av kavring och gelatinblad som man blandar. Alltså det kommer serveras på min midsommarlunch i alla fall.
0: Jaha, ja, du kan ju få receptet på den här fantastiska kakan jag gjorde förra veckan där med vaniljyoghurt. Då lär du ha kakan kvar när midsommarbordet det har gått ett varv, eller två.
1: Vi kan byta recept med varandra.
0: Ja, det kan vi göra.
1: För att jag är så sugen på att sätta tänderna i det här på fredag, så att du fattar inte alltså.
0: Hemma har jag faktiskt en västerbottenost som, ja men den har jag liksom sparat. Jag vet att den gick ut egentligen 2020.
1: Men sen har problem.
0: Nej, men så tänker jag att när man har sån här osteria, alltså då är det ju tricket att man vänder på osten där. Så jag har vänt på den, inte så här satt något schema, utan någon gång så här när man städar kylskåpet, ja just det, där ligger osten, då vänder vi på den ett varv där. Så den är ju alltså nu då 6 år efter bäst före datum, och frågan är om inte den är grym i smaken. Så att jag är lite inne på om man skulle göra en västerbottenpaj utav den här osten.
1: Det är ju så magiskt gott. Väldigt mäktigt. Men du kör västerbottenpaj, jag kör midsommar cheesecake. Wow, wow, wow.
0: Ja, det är grejer det.
1: Yes.
0: Här är Stevie Wonder i 3B.

0: Tears for Fears i Shout, och vi ska skjuta av vårens sista tävling i form av smartast i studion om en liten stund här, tänkte jag, för att det är ju idag tema midsommarfrågor.
1: Alltså om det är så här nu då, om du går och vinner, vilket är ganska troligt med tanke på hur statistiken ser ut de senaste veckorna, då är frågan, Marcus, ska jag ge upp eller ger du mig uppdrag över min semester att jag ska råplugga för att jag ska kunna ge dig någon chans?
0: Ja, nej men det... Ja, jag får nog se. Alltså, det får avgöras idag. Hur smart är du egentligen?
1: Eller hur dum jag är.
0: Ja, det kanske blir någon annan programpunkt som du får ta tag i där.
1: Ja, det finns många, du.
0: Ja, vi får lura på det där. Hanna Färm nu närmare.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
11: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
15: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
16: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
15: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
16: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
15: Välkommen till Åkessons bil.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
0: oh yeah! Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
19: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblå, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblå.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
6: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
7: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
8: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla tre målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Under morgonen blir det klart väder, måttlig vind och temperaturer från 11 grader. Under dagen väntas växlande molnighet och temperatur som mest mellan 19 och 24 grader. Och till kvällen så blir det lite mer mulet, måttlig vind från sydväst, lokala skurar och ner mot 14 grader.

0: Ella Tilterello i låten Bara du är där. Och bara ni är här, ja, Elsa, du har stigit in i studion sista gången för den här säsongen.
1: Ja, det känns lite konstigt, va?
0: Ja, sommarlov alltså.
1: Ja, sommarlov, ja. Väntar runt hörnet.
0: Ja.
1: Men det ska bli väldigt skönt.
0: Vad ska du göra på sommarlov?
1: Resa.
0: Resa?
1: Ska jag göra.
0: Ja, långt.
1: Det blir till våra, Nederländerna, Norge bland annat. Så det är inte så långt ändå.
0: Ja, spännande, spännande. Du, du har tagit frågor från lärare där. Idag är det frågor om det här med midsommar. Det är ju inte imorgon, men nästa dag där då, fredag.
1: Precis, det stämmer. Ja. Och det här ser väldigt spännande ut.
0: Ja, så jag tänker vi åker väl direkt då.
1: Det gör vi.
0: Smartaste studion, fem frågor om midsommar. Nu åker vi.
1: Fråga 1. Vad kallades midsommar förr i tiden? Frågan är om ni vet det. Fråga 2. Vad ska man enligt tradition inte göra när man plockar blommor att lägga under kudden?
2: Vad man inte ska göra?
1: Ja, vad ska man inte göra när man plockar blommor och lägger dem under kudden?
0: Vad man inte ska göra?
2: Ja, det vet jag, tror jag.
1: Fråga 3. Hur många liter jordgubbar äts det under midsommar närmast vinner? Den är svår.
2: Den var svår.
1: Fråga 4. Hur många olika sorters björkar finns det vildväxande i Sverige?
0: Hur många björkar totalt?
1: Ja, hur många olika sorters?
2: Vad fan har det med midsommar att göra?
0: Ja, bra fråga. Björkris runt midsommarsången.
1: Så olika sorter då? Hur många olika sorter finns det?
0: Ja.
1: Sista frågan då, fråga 5. När ska flaggan officiellt hissas på midsommar?
2: När?
1: Hissas upp och hissas ner. Kan ni gissa på dem?
0: Det var ganska svåra frågor idag, tycker jag.
1: Visst var det det.
2: Verkligen.
0: Och vi som medverkade på det här förrädarna igår kväll på Göta Herrgård, någon ska ju vara förrädare, så någon skulle kunna läsa frågorna i sin helhet innan vi liksom går in i det här.
1: Ja, men precis. Men Elin, du var inte förrädare, va? Du var trogen.
2: Jag var väldigt trogen och tur att jag var det, för jag har så svårt att ljuga. Men det var roligt.
0: Ja, och du trodde att jag var förrädare.
2: Ja, du såg så jävla lutrig ut hela tiden. Så fan, Marcus.
0: Vi ska se om vi har någon förrädare i våran tävling om en stund här, när vi rättar svaren i smartaste studion. Först

0: Ja visst är det Rolling Stones du hör i detta nu när klockan drar sig mot 9, 14 minuter i 9. Vi håller på med smartast i studion sista gången för den här säsongen. Sen tänker jag att vi tar upp det här för att vi märkte ju igår när vi var på möte eller på, vad ska jag säga, inte smartast i studion, vi var, vad var vi på nu?
1: Förrädarna.
0: Tappade ordet här. Det var ju en hel del som faktiskt lyssnade på de här frågorna och hängde med och lyssnade på andra sidan radion.
1: De är säkert smartare än mig i alla fall. Och när det var de här frågorna tänkte jag, men nu blir det frågor om blommor och sånt där. Nej, vad fan. Men vi får se. Jag kan nog en i alla fall, tror jag.
0: Ja, då ska vi se de rätta svaren då. Vad är det för någonting där, Elsa?
2: Ja, då ska vi se. Fråga 1. Vad kallades då midsommar förr i tiden? Har ni någon gissning?
0: Midsommar.
1: Nej. Fruktbarhetshögtid.
2: Rätt svar är Johannesdagen.
1: Oj, aldrig hört.
2: Johannes döparens dag. Ja, jag har hört talas om det förut, men jag hade nog inte kunnat gissa rätt.
1: Nej, okej, fel på den då.
2: Ja, fråga 2. Vad ska man enligt tradition inte göra när man plockar blommor och lägger under kudden?
1: Man ska inte prata.
2: Bra, Elin! Jaha. Det är helt rätt.
0: Jag ska hosta.
1: Ja,
2: då går vi vidare.
0: Det var så enkelt.
2: Ja. Fråga 3. Hur många liter jordgubbar äts det under midsommar? Då kör vi närmast vinner. Vad har ni gissat på?
1: 800 miljoner.
2: Båda två?
0: Nej, 860 000 liter.
1: 8 miljoner liter.
2: Elin är närmast. Hon har skrivit rätt svar är 6,5 miljoner liter.
0: Åh, jädrans.
2: Men bra gissat.
0: Två rätter där i alla fall.
1: Ja, men jag räknar liksom hur många hushåll och liksom människor. Så det måste ju vara mycket. Alltså.
2: Ja. Fråga 4. Hur många olika sorters björkar finns det vildväxande i Sverige?
1: 10.
0: 8.
2: Jaha. Marcus är närmast. Det är 2 stycken.
0: Ja.
2: Det är hängbjörk och det är glasbjörk.
0: Då avgörs det nu då. Eller det kan bli lika också.
2: Ja. Fråga 5, sista frågan. När ska flaggan officiellt hissas på midsommar? Vad har ni svarat?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att man ska hissa den när solen går ner och upp har jag skrivit.
0: Jag har skrivit att man tar ner den när solen går ner och sen 9 på morgon.
2: Rätta svaret är faktiskt klockan 18 på midsommarafton ska den hissas upp i tolkaresam och den ska halas klockan 21 på midsommardagen.
0: Oj då!
1: Ja. Då hade vi fel, Marcus.
0: Ja, men i alla fall, vi får gratulera dig, Elin. Du hade ju 2 rätt idag.
1: Äntligen! Vilken tur att sluta med flaggan i topp, som man säger.
0: Så kan man ju säga, absolut. Glöm inte att ta ner den på midsommardagen där.
1: Det ska jag inte göra. Klockan är 20, vad var det?
2: 21.
0: Ja.
1: 21.
0: Ja, nästan lika spännande som matchen igår kväll när det var fotboll där, när Frankrike spelade och mot, vet jag inte vilket lag de mötte, men det var ju så här att den sista, så det blev ju förlängning. Då skjuts det in en hel del mål.
1: Senegal.
0: Senegal var det de tävlar mot.
2: Vad blev det då? Jag gick och la mig.
0: 2-3 tror jag.
2: Till?
0: Ja, det var Frankrike som vann. Nej, det blir inte 2-3 för att han räddade ju, så det måste ha varit 1-3, va?
1: Absolut.
0: Ja,
1: skitsamma, Frankrike vann.
0: Ja, fransmännen, de firar med en extra baguette idag.
1: Tack snälla Elsa.
0: Då var vi i mål då.
2: Ja, ha. Det var vi.
0: Är vi tillbaka med detta i höst då?
2: Det tycker jag.
0: Ja, vad bra. Då säger vi ha en riktigt skön sommar till dig, Elsa.
2: Ja, glad sommar på er.
0: Ja, och vi tar och fortsätter en stund till här med nästkommande timme ska vi faktiskt ringa till Jo och se om det är någon som är vaken där. Först The Course med The Right Time.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
13: Japp, grabbarna på Leif Ahl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
12: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
13: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
16: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
17: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.
6: Här är senaste nytt.
7: Och här är nyheterna. Flygbolaget Norwegian kan komma att sänka sina priser efter att oljepriserna rasat den senaste veckan. Det kan mycket väl ske. Vi följer utvecklingen varje dag, säger flygbolagets vd Geir Karlsson till TT. Ett fat Nordsjöolja kostade $78 på onsdagsmorgonen. I början av maj var priset per fat runt $110. Det kan uppstå stora avfallsproblem framöver i Sverige på grund av uttjänta solpaneler. Enligt en rapport kan mängden avfall nå upp till 150 000 ton årligen runt år 2060. Den snabba utbyggnaden av solkraftsverk ger upphov till stora mängder glas, kisel, plast och aluminium. Och det pågår nu försök att underlätta återvinningen av dessa material genom enklare materialseparering. Regeringen har tilldelat sitt exportpris för de kulturella och kreativa branscherna till dataspelsföretaget Hazelight Studios, som är känt för spelen It Takes Two och Split Fiction. Grundaren Josef Arid, som tidigare gjort sig känd som filmregissör, uttrycker sin tacksamhet för erkännandet och säger till SVT att han tror att framgångarna beror på att spelen är unika upplevelser. Det är risk för jordgubbskris till midsommar. Kalla nätter under våren och början av sommaren har lett till att färre jordgubbar hunnit mogna i tid. Många gårdar har antingen brist på eller helt slut på jordgubbar i självplocket, vilket kan påverka tillgången inför helgen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
3: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
8: Under förmiddagen väntas klart väder i Skaraborg. Svag vind från sydväst och 15-20 grader. Senare under eftermiddagen så blir det växlande molnighet och 18-21 grader. Och framåt kvällen så blir det mest mulet väder.
0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja, det rockar igång den här timmen och det är påpassligt nog för att vi ska ju faktiskt ringa till en kille som heter Kristoffer om en stund som har koll på det här med rock.
1: Ja, precis. Rock mot cancer. Och så behöver vi inte säga så mycket mer för att Kristoffer ska få berätta allt om vad som händer om en och en halv vecka.
0: Ja, från rock till dansband. Det här är Blackjack. Det är inte din favorit den här gången. Jag tänkte att nu, du brukar gilla den här rock and roll.
1: Ja, exakt. Ja. Min favoritlåt.
0: Precis, men här är 500 miles.

0: Det där var Cher med Many Rivers to Cross här i Vaknat, där Elin Jonsson har fått ett telefonnummer till Jo.
1: Ja, men precis. Och då är det en annan Jonsson som vi har ringt upp här. Det är Kristoffer som vi har med oss på luren. Hej Kristoffer!
2: Hej! Vad härligt att jag får prata med er en stund.
1: Ja, underbart. Morgon säger man. Eller säger man förmiddag kanske, ska man säga den här tiden.
2: Ja, så här dags kan vi väl säga förmiddag.
0: Ja, 8:15 ungefär.
1: Och du är ju engagerad i någonting som händer den 27 juni i Jo stadspark. Nu får du berätta, vad är det som kommer gå av stapeln då?
2: 27 juni i år så har vi Rock mot cancer Jo. Det är våran årliga festival. I år kommer 12 band spela under 12 timmar. Det är fantastiskt häftigt.
0: Det är häftigt.
1: Det är helt fantastiskt. Och den här Rock mot cancer, är det ju, ja, vad jag läser mig till så är det ju så att det är en fantastiskt fin grej för allt det här överskottet. Vart går det?
2: Ja, vi har fokuserat på Barncancerfonden Västra. Vi har varit med och samlat ihop pengar till dem sedan 2014 faktiskt. Och det är rätt så starkt. Vi är den enskilt största bidragsgivaren till Barncancerfonden Västra. Förra året så fick vi ihop 810 000 efter festivalen. Och sen så fick vi ihop en liten julgåva på 25. Så förra året skickade vi över 835 000. Och det är rätt så bra. Jävlar. Och det är många som är engagerade. Vi har sponsorer, vi har volontärer, vi har styrelsen såklart också. Men det är jättemånga som är med och bidrar. Och det är så häftigt att vara med i den här gemenskapen.
1: Och det är ideellt arbete som gäller. Det finns ingen som är avlönad i den här festivalkommittén eller så, de som är engagerade.
2: Nej, vi kör 100% ideellt. Mm. När jag köper en keps som jag har på mig på scenen så köper jag den precis som du gör för samma pengar. Vi ska inte ta någonting av det som vi skänker, utan rubbet går. Det är klart, jag menar, vi behöver hyra stora musikanläggningar. Då får vi lite spons på det, men en liten peng går. Så jag tror det är någonstans 8% av det vi samlar in som går till sådana fasta kostnader som hyra och ljud och sånt där liksom. Men alla band ställer upp utan gage, de kommer dit, reser dit själva, fixar boende själva. Alla gör det för att man har den goda viljan och vill dela med sig av någonting fint. Det är någonting som är större än en själv.
0: Inte nu på lördag, men nästa lördag är det i Jo. Om du bara ska i kortet dra, alltså det är ju ganska många timmar som det händer saker i parken. Ett litet axplock ifrån hur det kommer se ut under lördagen.
2: Ja, men det som är nyhet i

0: år, det är att vi klockan 11.15 på förmiddagen startar en invigningsparad från torget i Jo, som vi kommer ta oss genom den lilla vackra staden. Vi kommer ha med oss lite trumslagare, lite blåsare, lite dansare. Vi försöker skapa lite New Orleans-känsla. Så där tycker jag man ska börja redan där, så här, 10:15 i Jo. Och så hänger man med sig, hänger man med paraden till scenen, och så kickar vi igång det hela klockan 12. Sen har vi 12 band som sagt vad som spelar. Man kan gå in på vår hemsida och se vilka de är. Sen kommer vi ha en liten ungdomsscen idag också, så vi har i år. Tre fyra band som kommer dra av två tre låtar som kör i pauserna, så att man kan få liksom en introduktion till vad som komma skall. Det är väl det. Vi har också ett fantastiskt lotteri med extra fina priser i år. Så att man ska definitivt vara på plats och köpa sig några lotter och kan vinna en gitarr eller en urna från Möltorps gjuteri. Ja, det är fina grejer i år.
1: Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Så det här, nu har ni hört här ute att den 27 juni då ska ni ta er till Jo Stadspark för att vara med på Rock mot cancer. Eller hur, Marcus? Det är det viktigaste som händer då, tror jag.
2: Ja. Och vi tänkte så här att vi ska bidra med en peng också, för det är nämligen så här att förra fredagen så fick vi ett stort gäng med t-shirtar, fotbollströjor, och det är i princip så att alla är slutsålda. Vi har tagit 100 kronor för de här och då är de utskickade och klara, så att posten kommer få en liten peng för det. Men vi tänker att den här hundringen, den vill ju vi ge till er för den här fantastiska grejen som ni gör i Jo.
0: Och det är helt fantastiskt. Vad glada vi blir. Och framförallt så kommer ju de som vi skänker alla våra pengar till bli väldigt glada. Och det är så här, alla de pengarna vi går med till barnkassan på den västra, de stöttar ju familjer vars barn har drabbats av cancer. Och de behöver verkligen extra allt. Så stort tack till er för detta. Och jag hoppas att vi ses där allihopa den 27 juni. Jag kommer stå på scenen och jag kommer ta emot er med en varm hand.
2: Lycka till, Kristoffer.
0: Tack. Tack så hjärtligt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
15: Kontakta mig Rickard.
14: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
15: Vi hjälper dig med allt.
14: Från rätt modell
15: till den nya elbilspremien.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
16: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
19: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor stick. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
21: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
22: Som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
22: Vedensgräs, din gröna lösning.
23: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
25: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: We sing the same song hör vi med Kalaisa, Roy Orbison innan dess med California Blue. Och som sagt, det finns några få fotbollströjor kvar här. Och idag är det ju onsdag, alltså vi får väl hoppas på, om jag lägger dem på lådan så fort som tusan så kan de vara framme till imorgon. För sen är det ju faktiskt midsommarafton, så att du får ha lite så här. Det kan vara att de dyker upp efter midsommar. Så in fort som tusan, du gör en beställning. Men vi vågar inte lova att de kommer fram innan där. Var vi tydliga nog, tror
1: jag. Jag tycker absolut att vi var tydliga, och jag satt här och tänkte på en helt annan grej om vad du ska åka imorgon när vi är på Sommarland. Har du med, kommer du ha med dig badbyxor?
0: Oj, bra fråga. Jag har ju haft den där träningspåsen som jag inte har varit med på gymmet på länge, och det är ju faktiskt mina badbyxor där, så jag kanske skulle ta den påsen och slänga på mig badbyxan, för jag vet att det är varmt i alla fall i vattnet där.
1: Absolut, och så tänkte jag så här att vi kanske skulle göra en utmaning i den här vattenrutschkanan som heter Racer, där man faktiskt kan tävla, faktiskt 4 personer i rad.
0: Oj, ja, då får vi ha en fjärde också. Det är du, jag och Camilla, och så tar vi Kristoffer Östling som är vd där också då.
1: Absolut, och så vi sätter på han en våtdräkt.
0: Får
1: han åka på rumpan.
0: Jag ska se om jag hittar min speedos då, för då får jag lite mer glid imorgon där. Usch.

0: Orup sjunger om min faders grav och det gör han 9:45. Dags att avrunda den här morgonen. Smartast i studion. Har vi avrundat för den här säsongen? Kanske att vi tar upp den när vi kommer till hösten. Vi pratade med Kristoffer angående det här med rock mot cancer och vi berättade att någonstans där runt en 3000 kronor bidrar vi med eftersom vi har sålt t-shirtar så står härliga till här. Det är också som så att vi fick en del t-shirtar och en del har ju gått ut i vinster också, så det är därför som alla de här, alltså vad det nu var, 55-60 stycken t-shirtar har ju inte riktigt kommit in där, men vi hoppas att den där 3000 lite drygt gör nytta i Barncancerfonden Västra som pengarna kommer gå in i där.
1: Verkligen, verkligen. En bra grej, alla de här som kämpar mot de här sjuka barnen som forskningen behöver gå framåt. Ja, för alla som kämpar mot någon sjukdom, inte bara för barn såklart. Men man kan inte göra allt, man får göra lite. Alla får bidra med lite så blir det bra.
0: Ja. Så är det, absolut. Imorgon torsdag, då ska vi väl också ha en liten säsongsavslutning av Vaknat i Treby. Det kommer gå på lite sommarlov. Vi drar
1: shot
0: till
1: race har jag hört.
0: Shot race. Ja, vad trevligt.
1: Absolut.
0: Har vi någon som kört till Skara? Vi ska inte vara där så tidigt, i och för sig, det är på eftermiddagen.
1: Nej, men alltså, jag tänkte på studenten, då gav man sådana här shotband runt huvudet. Varför inte liksom ge varandra någonting roligt i present.
0: Du tänkte så, jag blir student här imorgon. Vi ska åka runt på ett flak och dunka här. Jag tar med min pirra, annars så kan vi åka runt och få spela musik med den där.
1: Åh gud, vad roligt!
0: Ja, det är skoj det.
1: Jajamän.
0: Nu tänkte jag avrunda på den här sidan i alla fall för idag och trycker igång Oskar Lindros från och med du. Och så önskar vi er en riktigt trevlig fortsättning på denna onsdag. Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
8: Men wow, vad mycket tyger.
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
13: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.

0: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Flygbolaget Norwegian kan komma att sänka sina priser efter att oljepriserna rasat den senaste veckan. Det kan mycket väl ske. Vi följer utvecklingen varje dag, säger flygbolagets vd Geir Karlsson till TT. Ett fat Nordsjöolja kostade $78 på onsdagsmorgonen. I början av maj var priset per fat runt $110. Det kan uppstå stora avfallsproblem framöver i Sverige på grund av uttjänta solpaneler. Enligt en rapport kan mängden avfall nå upp till 150 000 ton årligen runt år 2060. Den snabba utbyggnaden av solkraftsverk ger upphov till stora mängder glas, kisel, plast och aluminium. Och det pågår nu försök att underlätta återvinningen av dessa material genom enklare materialseparering. Regeringen har tilldelat sitt exportpris för de kulturella och kreativa branscherna till dataspelsföretaget Hazelight Studios, som är känt för spelen It Takes Two och Split Fiction. Grundaren Josef Farid, som tidigare gjort sig känd som filmregissör, uttrycker sin tacksamhet för erkännandet och säger till SVT att han tror att framgångarna beror på att spelen är unika upplevelser. Det är risk för jordgubbskris till midsommar. Kalla nätter under våren och början av sommaren har lett till att färre jordgubbar hunnit mogna i tid. Många gårdar har antingen brist på eller helt slut på jordgubbar i självplocket, vilket kan påverka tillgången inför helgen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under förmiddagen väntas klart väder i Skaraborg. Svag vind från sydväst och 15-20 grader. Senare under eftermiddagen så blir det växlande molnighet och 18-21 grader. Och framåt kvällen så blir det mest mulet väder.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Calling America. Undrar vem som svarade på den tiden när ELO körde den här. Det var Ronald Reagan, va? Kan det ha varit det? Ja, jag chansade där bara. Tom heter jag. Tack så mycket Marcus och Elin denna mitt i veckan dag. Mittwoch som tyskarna säger. Det är också världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka. Det tycker jag vi alla ska... Hur gör man det? Tänker man... Jo, som jag skiter i att klippa slänterna hemma vid huset i Trollhättan. Det ser ut som en vild mark. Men det är därför jag inte gör det så ofta. För att jag känner att jag dels orkar... Nej, det är för att bekämpa öknen. Det ska inte vara för torrt. Så, tänk på det.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
6: Volkswagen. Tovex Bil, hela vägen.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.

0: Helt galet, men helt sant.
1: Nya Opel Frontera är här.
0: Privatleasing från 2999 kronor.
1: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
0: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
1: Snacka med mig, Rickard.
0: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Dags att förnya uteplatsen.
4: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Kap, svet, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskand, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Färdig gräsmatta på rulle.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
13: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
12: Genom Cowboyland i Wyoming.
13: Och Yellowstones nationalpark.
12: Upplev Montanas vidder.
13: Och vildhästar i North Dakota.
12: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
13: Saxentours.com.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
16: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
18: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

låten hade också funkat som inofficiell fotbolls-VM-låt rakt av alltså. De hade inte ens behövt ändra texten som Brandsta City Släckers gjorde. Det är konstigt att de inte fick någon skit för den när Thomas Stenström fick det. Han gjorde en helt ny låt, fast av sina gamla beståndsdelar. Det är lite grann som att plocka ihop en ny. Alltså, det är lite som Frankensteins... Är du med? Lite grann så. Han fick ju ofantligt mycket för sin officiella. Tycker jag är taskigt, Thomas Stenström. Nej, The Beatles innan dess förresten. Eleanor Rigby, en av världens vackraste låtar, tycker jag. Den kom ju till också i ens liv. Alltså, jag fanns ju inte när den gjordes. Alltså, så är det ju 66 eller 67 va, när Revolver skivan släpptes. Men jag fick en sån där blandband med Beatles när jag var liten. Och då låg den där och jag spelade den om och om och om igen. Och jag grät när jag lyssnade på den. Så kan det vara. Du, det är världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka idag. Det är en lång harang där, men hur gör man egentligen det i vardag? Jag sa lite slarvigt förut, ja, men skit i att klippa slänterna. Det är bara för att man inte orkar stå i liksom lut eller dra den gräsklippan eller så. Nej, men man kan också plantera träd faktiskt. Gör det. Plantera lite sköna träd. Både din egen tomt kanske också.

underbara klassiker med Lasse och Monica från 1986. Vi kom väl på femte plats i Eurovision också, som hölls i Bergen, Norge. Och en brittisk kommentator, Terry Wogan, han hade efter låten dragit efter andra så här brittiskt och sagt att typ, well, that was an experience, wasn't it? Det var lite så här gött brittiskt, men det var mycket som hände där. Bland annat så klev ju Sten Karlberg in med naken från midjan uppåt egentligen och spelade gitarr. Vad roligare de har gjort tvärtom, tänker jag. Typ, det syntes inte i tv-sändningen, men det hände alltså live tydligen. Och det var mycket stök som hände bakom Lasse och Monica också. Det var lite olika random kostymer. Det fanns ett franskt hembiträde till exempel. Det är faktiskt en brittisk gentleman med plommonstop och sen en cirkusstark man, sådär 1927 baddräkt, du vet, en sån randigo. Allt det här hände bakom dem. Så det var, well, what experience it was, wasn't it? 1986.

Smith & Tell, Maria Jane Smith är detta. Adrian efter Melanie C. Du lyssnar på Radio Treby. Om jag säger Imperiet och så säger jag Ghost, monsterrockarna från Sweden som tar en jäkla massa priser. Och så säger jag Judas Priest, Metallica, Robert Tepper, Def Leppard. Känner du då pulsen liksom ökar? Precis. Det betyder att du är en rocker och du ska absolut lyssna efter 8 ikväll och vi kör rockkväll här på Treby. Du, nyheter och väder klockan 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
3: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation vid Rikshospitalet i Oslo. Enligt hovet har operationen varit lyckad och hon kommer att stanna kvar ett par veckor på sjukhuset för rehabilitering och anpassning av mediciner. Ett ryskt fartyg sköt varningsskott mot en civil segelbåt när de befann sig i Engelska kanalen igår. Det här beteendet är ovanligt, säger militärexperten Joakim Paasikivi till Ekot. Att fartyget dessutom ska ha skjutit skotten som en varning för att undvika kollision, som det brittiska försvarsdepartementet menar, köper han inte. Åklagare har nu väckt åtal om arbetsmiljöbrott efter en dödsolycka i LKABs gruva i Kiruna. En anställd avled under arbete och åklagaren yrkar på en företagsbot på 55,5 miljoner kronor. Senior åklagare Frida Molander uppger att det inte går att rikta ansvar mot enskilda personer i detta fall. SVT har lyckats undvika uppsägningar trots behovet av att skära ner 141 tjänster. Genom frivilliga avslut, naturliga avgångar och omplaceringar har situationen hanterats enligt HR- och kommunikationsdirektör Åsa Barsnäs. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under dagen får vi växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Dr. Hook and the Medicine Show som de hette från början. A Little Bit More får det där. Och i maj var det väl som Dennis Lockerer, frontmannen i Dr. Hook, släppte taget om jordelivet efter en kamp mot njursjukdomen. Jäklar, vilket skönt band de var alltså. De hade ju inte råd med riktigt turnébuss i början heller, så de åkte omkring i en gammal ambulans och hade kvar sirenen också. Så de använde när de kom sent till gig. Och så hände det också att de tog in på hotell och bjöd in hela personalen på hotellrummet. Och de blev utslängda för att de var för trevliga alltså. De störde arbetsmoralen, fick de höra. Underbara Dr. Hook. Peng Parnevik ska du få i musiken. Tom heter jag förresten. En god lunch är i namnet.

knuffar då Jesper ner Mia Parnevik i vattnet där. Nu kanske jag spoilerar den grejen nu för det. Jag hade tyckt det var roligare om hon hade knuffat ner honom också. Och det kommit någon sån här alligator och sånt där. För det finns ju det också. Du, Thomas Stenström, har du fått oförtjänt mycket skit för sin officiella VM-låt? Han var jävligt modig och gjorde en officiell. Du får den om en stund förresten. Här är Georgie Fame på 3B. Gotta go.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.

0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dofkor fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
6: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
8: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
14: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Men jag tror, alltså så här, jag tror man kommer att förlåta Thomas Stenström, tror jag faktiskt, i framtiden. Därför att Sverige, det känns ju som vi är på en bra plats just nu i fotbolls-VM, eller hur? Det känns så jäkla gott. Fallhöjden är ju enorm, alltså. 5-1, då kommer Nederländerna. Det kommer att bli fint. Vi är sköna då också. Vi har hyfsat till oss lite grann också fram på kvällen därefter på midsommardagen. Vädret ska bli helt okej med risk för skurar. Bara det är bra väder på midsommar så struntar vi ju resten av året. Eller hur? Det är ändå så. Samtidigt så är det så. Vi är vana vid att det alltid regnar. Idag är det världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka. Det är ju ett jäkla ansvar att lägga på oss människor också. Inte nog att vi ska vi ska sopsortera och vi ska hålla ordning på de här flerfaxkärlen. Och så bara slänger man i papp så bara, nej jävlar, det var plast, och så håller man på. Vi ska också ta ansvar för det här bekämpningen av ökenutbredning. Det är mycket. Jag har ett tips där. Jag återkommer.

Running Out med Toma och Acid S. Du får den på Treby. Jag ska en vacker lunch. Du kanske tar den utomhus. Det går fint. Kläm en baguette bara med god röra. Sån här, du vet, kräftskärtsgegga. Men man vill liksom inte veta vad det är. Det är bara gött, för det fastnar i mungipan och det kan inte vara fel då. Mat som fastnar i ansiktshår är perfekt mat. Det tycker jag. Oftast när man får någon, man sitter och äter med någon, så säger de hör inte vad du säger, utan de säger så här bara, du har något, vadå? Och så stryker man undan det. Den typen av mat, det är den maten vi äter nu. Det är så. Alex Warren, Ordinary, ska du få med stund. Det här gänget, de börjar faktiskt av en slump och sjunga i falsett. Och så behöll de det. Det tycker jag var himla bra gjort faktiskt.

Undrar om man kände det, Alex Warren, när han gjorde den här Ordinary, att det här skulle bli hans signaturmelodi som du hör på Radio 3B efter Bee Gees Stayin' Alive. Du, jag nämnde förut lite slött och härligt sådär att världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka. Jo, men hur gör man det? Man kanske kan bidra med pengar och så. Jo, men man ska ju odla grejer. Och det bästa att odla för att hindra ökenutbredningen, det är inte så mycket ökenutbredning här i västra Sverige. Det kan bli torr sommar, du. Det kan det bli. Det är ju lite dåligt med vatten just nu. Det är väl inte som nere i Skåne där man får tanka upp 1000 år gammalt vatten för att råda bot på torkan. Där är vi inte än, men det kanske vi hamnar också. Vet du. Tanka upp lite vikingavatten, va? Nej, men plantera träd. Det har jag hört forskning som pekar på att det är det man ska göra. Det är det bästa vi kan göra, vi människor. Det är liksom, vi blir av med koldioxiden, det bryter ner det. Det binder jorden. Plantera träd, gör det. Vi har gjort det under ett gäng år. Bra många år sedan så planterade jag, då fick min sambo ett födelsedagsäppelträd. Det är ju ofantligt coolt nu. Det är ett riktigt jäkla träd. Det var till och med så vi fick beskära det lite våldsamt och gegga in med sån här pasta på ändarna. Då blev det någon av er som blev arg och ringde mig och sa till er, det ska jag inte göra, för då dödar jag träd. Så det har jag skrapat bort det direkt här. Nej, men äppelträd. Och det där vanliga päronträdet som vi sådde förra året, vi planterade. Det börjar ta sig. Mandelträdet går väl ungefär upp till mitt knä. Och det gör väl hasselträdet också. Du ser ju vad träd jag planterar här nu. Ja. Sen är det persikoträdet då som är den tragiska. Ja, vi planterade förra året tror jag. Förra året fick vi en persika som hängde där i 4 dagar. Sen kom en skata, vet du. Det är den tuffa grejen också med att vara trädägare. Ni är

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7000 till 15000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under dagen får vi växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: A band's gotta do what a band's gotta do. The Refreshments.
1: Jättegod lunch på dig. Du, jag ska spela en låt nu med en grupp, en orkester. Grejen var att den här blir ju en sån idiothit alltså. De kan väl leva på en låt egentligen. Det kom ju lite andra hittar också. De sålde så här typ 25 miljoner skivor. Och från början var det två bröder som körde, och de kör fortfarande faktiskt. Varit aktiva sedan 1989. Och de, som sagt, fortfarande aktiva. Det är kul tycker jag. Men på senare år har det kanske inte varit så mycket deras musik som gjort att vi har uppmärksammat dem. Under covid-restriktionerna till exempel. Och det här med vaccinpass och sånt. Då sa de så här, nej, de hamnar faktiskt bråk och uppmärksamhet för kritiken om detta. Så att en av brorsorna sket fullständigt i att ta vaccinet naturligtvis, för det var deras grej. Men då åkte han också på covid rätt hårt och var på sjukhus för ett gäng år sedan. Det gick bra det där, så de är ute och sprattlar nu. Alltså, det är så. Beyoncé bråkar de med också. För några år sedan så hävdade de att hon hade använt deras monsterhit till låten Alien Superstar utan att ha creddat dem ordentligt. Det här är något som förnekas utav Beyoncés team. Jag tror aldrig de gick i rättegång. Det är ingen som har råd att gå i rättegång med Beyoncé. Inte ens de, fast de tjänade så ofantligt mycket pengar på den här hitten.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Chabosey på 3B. Bar song. Efter Right Said Fred, just det. I'm too sexy. Du ska få Madonna och IMD, lite IMD. Vad uttalar jag det? IMD. Känns det bättre. Det är en sån här idé som jag hörde om. En uppfinning som är på G förmodligen i någon form. Och så blir jag så här, vad kul. Och sen börjar jag så här, nej, det är ju inte alls kul egentligen. Den, jag ska dra den uppfinningen om en stund och lite hur jag funderar kring det. Om det känns så. Du, de flesta artister har varit inne som har på en stund. De var inne i diskopåsen, absolut. En av dem som faktiskt gjorde en av de vassare diskolåtarna, plötsligt, mitt i alltihop. Det var den här sköna skotten, va?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.
9: Tovex Bil. Hela vägen.
10: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse

0: Stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
6: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
8: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
11: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
12: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
14: Och nu tillbaka till musiken.

MD efter Madonna, och så fick du Rod Stewart också. Do You Think I'm Sexy förut där. Den är ju grym. Alltså vilken disco-dänga han fick till. Roddan. Det här är Radio 3B. Tommy Svensson heter jag. Hej. Jo, jag läste någon artikel för något år sedan att man är på väg att ta fram, ja det är väl AI-styrt lite grann. Alltså en röst. Alltså lite grann en slags translator, en översättare för hundar. Och det är inte så att hundar kan prata. De kan ju prata med varandra på ett sätt som vi inte fattar. Det är ju det som hela tricket liksom. Och så pinkar de lite grann och så skickar de sms och så fyller de i det här, liksom det här tråden på sociala medier. De går och nosar och så. Det är så de jobbar, men om vi ska fatta det, då måste de ju prata. Och där kommer tekniken in. Jag vet inte vad som har hänt med det här. Har du somnat in lite grann eller? Men det är för att kunna koda olika typer av hundljud, olika typer av skall eller gnissla. Betyder olika saker, typ jag är hungrig eller liksom vad det nu kan vara. Jag vill gå ut, jag vill rasta mig, jag vill ut längre. Så då tycker jag så här, ja men vad roligt att vi kan höra vad de faktiskt menar. Man kan ha långa konversationer. Jag ska kunna ha det med Melker, min spanska vattenord. Sen inser jag, jag vill inte ha det. Alltså vad är det han säger liksom? Förmodligen så här, ja okej, okay, ja, hungrig, kul, mat, mer, får jag smaka. Alltså det här, hundpromenaden, inklusive det här doftvansinnet, det blir ju hell on earth alltså. Den blir bärsatiken på tian, bärsatiken på tian, bärsatiken på tian, bärsatiken på tian, bärsatiken. Alltså när jag orkar, så blir jag så här, nej men du är två, vi skit, kan vi inte, den uppfinningen tror jag vi struntar i. Kan inte vi hundägare få ha det här med att vi inbillar oss att vi vet vad våra hundar vill, bara genom att titta på dem och så att vi kommunicerar telepatiskt. Det måste vi inte in och kladda va? Bra, då bestämmer vi det, tack. Three Doors Down och Kenneth eller Knutter ska du få. Är det Bruce?

Bosse. I'm going back to motherland. Eller Tutsan Shisa som han egentligen heter. Han har tagit tillbaka sitt originalnamn faktiskt ihop med Tanda Choir, kör han Motherland för oss där i Radio 3B efter Bruce. Du, den här påsen, 2002 släppte ju Three Doors Down When I'm Gone. Ikväll kör vi rock från 70-talet och framåt. 2 timmar här på 3B.

0: rakt av vet du. Kenneth and the Knutters, fri fart efter Three Doors Down.
1: Det är min uppmaning bara nu, på tal om hastighet och sådana saker. Tänk på det i sommar i Sverige nu för fasen. Om du ska köra om en lastbil, kolla så att du har tid att köra om den så att den är för lång. Den kan ju vara 30 meter, nej men 36 va, tror jag. Inte så. Dessutom är det så att någon kör upp bakom dig, precis när du kör om, du vet hur du brukar vara, så du knör så här så att du känner dig stressad att köra in snabbt framför lastbilen. Gör inte det. Ta det coolt. Tänk dig att du är Dalai Lama. Att du andas i fyrkant när du kör. Det här är skitsvårt att göra själv, det hör jag mig själv. Men alltså, försök att hålla. Jag har faktiskt testat detta. Det funkar, det går. Man överlever det, det gör. Men däremot så kan man kanske, det kanske gå åt helvete om du kör för snabbt in framför lastbilen. Så är det så att du kör om en lastbil och det är någon bakom som också ska hänga på. Då får han fasen vänta, vet du. Det är så. Det är ingen som har liksom på något sätt sprängts av att vänta, tycker jag. Det kan man alltid trösta sig med. Du, klockan 1 får vi nyheter och väder här på Treby. Här är Benjamin.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7000 till 15000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under dagen får vi växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Hannibal på Treby. Fin lunch på dig. Hur känns det att vara svensk i fotbolls-VM just nu? Det känns ju himla gött. Det är ju vad driver vi. Alltså det är så här. Är det inte så? Det är den stora sköna känslan egentligen. Det är där vi ska befinna oss. Och sen är det då dags på lördag. Du ska möta Nederländerna. Och det känns ändå som att det borde funka. Nu var någon tv-kommentator som sa typ att Tunisien är typ det är det sämsta motståndet i vår grupp. Så ska vi väl inte hålla på. Nu var det 5-1. Det var snygga mål också. Nu kan vi det här. Och vad tycker vi om cooling breaks egentligen? Behövs? Ja, alltså FIFA säger själva att det är så varmt i Nordamerika så vi måste ha det. Jag tänker på spelarnas hälsa. Jürgen Klopp tror jag det var. Han var ju så här. Nej, det är bara för fasen. Det är ju liksom reklamfönster. Ja, det är helt, jag tror att det är något sånt alltså, absolut. Tänk att USA inte kan liksom bara anamma en sån europeisk grej. Vi har ju värme på Europa också, eller hur? Tänk den spanska italienska ligan, det är svinvarmt och så. Cooling breaks, nej, jag skulle inte tro det. Det är en del av det hårda jobbet liksom. Men så fort USA fick någonting att säga till dem så bara så här, vi ska köra en cooling break, då ändrar liksom allting. Eller kanske är bra det här, kanske är, va? Man kanske inte... Och alla säljer ju inte reklamen heller liksom. Så bara vi klarar oss länge i fotbolls-VM så skiter jag fullständigt i hur det går. Alltså så du vet, cooling breaks, det kanske var en jättebra grej också, va? Survivor Burning Heart ska du få i musiken alldeles strax. Här är Streeplers, vet du, till lunchen.

0: Survivor, Burning Heart på 3B från 1980. Vad tror du?
1: 5.
0: Bra, snyggt jobbat, bra, snyggt. Jo, jag tänkte bara det här med sommaren och så. Tänk om vi får uppleva en sommar där det inte är några måsar som håller på att skydda sina ungar som gör att de störtdyker och ska klösa ur våra ögon eller riva på hårbotten på oss. Och också där kärnkraftverken bara funkar liksom. Men de ångar på sig gött, som en tecknad film. Bara, luli-luli-lu, ja, i kärnkraftverk, ja, och jag funkar så bra. Tänk den dag vi får uppleva det, vet du. Det vore tid det. Miles Smith ska du få om en stund. Robin också. Här är Bill Haley and his Comets.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
12: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss.

0: Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du fick Miles Smith Stargazing innan dess.
1: Jag gjorde väl så förut att jag målade upp en liten utopi hur det skulle kunna vara i framtidens somrar. Att det inte finns några sådana här måsar som har sina ungar. Precis där vi människor är. Vad är det för en konstig grej? Har de blivit så domesticerade att det ingår liksom i en mås liv att tidigt i livet utsättas för människor, katter, hundar och sånt. De lägger, hemma i Trollhättan har liksom måsarna lagt ägg mitt inne på hustaken. Och sen när de här små klumpedunsarna ska lära sig, men då går de mellan bilar och sånt och gör det. Är det liksom, jag vet inte, de får liksom läsa på måskatechesen lite hårdare. Sen det här med kärnkraftverken som alltid strular vid sommaren, det är det som driver upp elpriserna. Och så har vi som vi har nu då med världsläget och så, som driver upp allting. Tänk plötsligt, om det bara funkar allting. Och inga mördarsniglar, det var ju det också. Jag trodde ett tag det så att det här blir nog, alltså jag tror till och med att jag stod hemma i trädgården och tänkte så här, nej men jag bara klippte en ikväll. Det var någon vecka sedan. Jag skulle inte ens tänkt den grejen, för då jinxar jag det direkt, vet du. Så nu är de ju på gång alltså, mördisarna. Jag har hört av experter, även om det låter brutalt, ta en vass, fin sax, klipp av någon rätt av. Alltså det är inget att vänta på. Be inte om blå, ha lite på att tramsa, utan ja, med dem bara tjoff, så håller vi dem intakta. De spanska skogssniglarna kan väl åka hem till de spanska skogarna i

Bo Kaspers orkester, de vägrar ju bli dåliga. De är grymma. Tonårsland, sa jag rätt nu? Ja, Jonas då. Radio 3 blir detta. Jag nämnde förut måsar, jag nämnde också, tror jag, kärnkraftverk. Och sen har vi den tredje benet också som kan bli eländigt. Det är mördarsniglar. Ja, jag tror att jag till och med sträckte ut vaderna sådär pappanöjt hemma i trädgården. Och tyckte så att nej, men det blir nog inget. Alltså jag har ju lyckats hålla efter det jättebra. Ja, jag ber om ursäkt att jag tänkte den tanken så jinxar jag alltihop. Nu är det på kvällarna, nu går man med dålig hållning igen. För man vill inte böja sig ner för varje snigel. De är liksom inte värda ett böj, känner jag. Man går där med en halvslös sax och klipper dem liksom hyfsat på mitten. Det ska man göra, det har jag hört att det är så vi gör helt enkelt. Så att det är bara på det nu, vi håller efter de här nu, va? Mörda sniglisarna. Så får det vara, rätt då. Du, Susie Quattro om en stund. Hands on the Wolf United och Alma Kogan. Och så får vi nyheter och väder när klockan blir 2. Sen ska jag poppa iväg och så kommer ju Camilla. Och så ska vi ju sända imorgon, bara så du vet, ifrån, va? Ifrån Skara Sommarland, det blir mysigt.

Susie Quattro, Can the Can på Treby. Du, jag har ju sagt så här, jag är inte sån här jättefotbolls-VM-kille, men nu känner man ju det här bara för att vi gjorde 5-1. Man är uppe och svävar på den goa kammaren här, kommer fotbollsnationen Sverige. Att vi också gjorde den resan väldigt snabbt, eller hur? Vi kastade liksom av oss där, att vi hade lite skadade spelare, att det inte gick så bra i kvalgrejerna. Och så bara pang! Och sen har vi då Graham Potter och sin hans trollstav. Så kör vi liksom rakt in i kaklet, hela gänget. Jag håller nu på England i kväll, tror jag. Jag vet inte varför jag gör det. England, Kroatien. Sen har jag vänner som är från Kroatien. Det kanske ändå är taktiskt att säga, nej, jag gillar fotboll. Det kommer de där med, tror jag. Nyheter och väder, sen kommer Camilla. Och som sagt, imorgon så sänder vi från Skara Sommarland. Smaka på den. Molly Sandén och Miriam om en stund. Det här är Hands on the Wolf United. Ha det så fint, så hörs vi imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7 000 till 15 000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen blir det växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och mellan 19 och 22 grader. Till kvällen så blir det mest mulet väder och ner mot 13 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

här var Agnes vi hörde med låten Ego och nu är eftermiddagen igång här på Radio 3B. Jag hoppas att du har en riktigt skön onsdag. Det är något speciellt som har infunnit sig nu lite här och var i Sverige. Ja, vi ska prata om det alldeles strax. Och så ska jag bjuda dig på en massa härlig musik förstås som förhoppningsvis gör att den här onsdagen känns god för dig. Blondie kommer, Lale och sen har vi det här paret. Paret Strong med Ain't No Mountain High Enough.

The tide is high. Det här är Blondie i Radio Treby. Har du märkt nu vad som har börjat att hända i Sverige? Va? Plötsligt så finns det figurer mitt ibland oss som har en helt annan avslappnad stil. Va? Vi är ju så vana vid att vi ser människor som är under vardagarna ganska stressade. De är på väg till nästa jobb eller de är ute på lunchrast eller de ska hämta sina barn från förskolan och man skyndar sig framåt. Men nu har ju också folk börjat gå på semester. Plötsligt så är det barn som är ute och leker och skrattar och cyklar omkring mitt på dagen och vuxna som går i shorts och ska panta lite flaskor sådär på morgonkvisten. Avslappnad gång. Det är en helt annan stämning här nu i stan och jag gillar det. Sverige har gått in i sitt sommarlunk. Underbara grejer. Det här kommer smitta av sig på oss allihopa. Nu får vi vara

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
4: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
10: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar.

0: Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Ring Ring med ABBA här i Radio Treby. Och visst är det trevligt när vi får höra att det finns stora chanser för en lovande midsommar. Rent vädermässigt, SMHI pratar om varmt och soligt väder i stora delar av södra och mellersta Sverige. Temperaturer upp mot 25 grader i Götaland och Svealand. Va? Härligt. Vi behöver kanske inte ha paraply den här gången, utan vi kan göra de alla lekarna vi har planerat ute i värmen och så doppa oss efter det.

småstadsdrömmar med Miss Li. Ja, nu så ska vi gå över till en man vars liv ska bli film, nämligen John Fogerty, sångaren i Creedence Clearwater Revival. Han stod i New York för bara ett par dagar sedan tillbaka på scenen. Han skulle få ta emot låtskrivarnas Hall of Fame-pris Johnny Mercer Award för alla de här otroliga låtarna han skrivit genom åren. Och det var där och då som han berättade att hans liv som artist kommer att bli film. Ja, men det har ju varit en trend de senaste åren i Hollywood att man just porträtterar olika kända musiker, som till exempel Bob Dylan. Och den filmen hade han verkligen gillat, John Fogerty. Vem som kommer att få spela rollen som honom, ja, det återstår att se.

Dance with me heter låten med Friends. Du lyssnar till Radio Trebys eftermiddag. Det ska bli musik från Twisted Sisters, I Wanna Rock. Klara Almström kommer också strax. Men först här är Lisa.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: För att ta del av alla våra erbjudanden,
3: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
6: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytikern Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet, som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen blir det växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och mellan 19 och 22 grader. Till kvällen så blir det mest mulet väder och ner mot 13 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Heartbreaker från Tennessee med Dasha i Radio Treby. Hur går det egentligen för jordgubbarna? Har du några hemma hos dig? Kan tänka mig att de inte har blivit superröda ännu. Det är så de säger i alla fall jordgubbsodlarna nu i Sverige på flera håll att det har varit lite för kallt. Det behövs mer värme för att de ska mogna till ordentligt i stor styrka. Jag hoppas att den här helgen bjuder på mycket sol så att vi i alla fall kan få ordentligt med jordgubbar snart, va? Snart kommer de där mumsiga, stora, röda.

Det här är Egoist med Kent som du får i Radio 3B. Ja, och flera av medlemmarna i Kent, de samarbetar ju fortfarande, som Joakim Berg och Martin Sköld. Martin, som jobbar som fotograf nu för tiden, fotade omslaget till Joakims senaste soloplatta här, Framtiden som aldrig blev av. Dessutom är Joakim med och hjälper till under Martins nya utställning på Fotografiska i Stockholm, så startar alltså en konstutställning här nu från och med 27 juni, Ljus genom fingrarna. Och där kan man alltså i bakgrunden höra Joakim Bergs låtar.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
15: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
14: Och priserna då?
15: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
14: Välkommen hem till familjen Åkesson.
15: Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
18: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
22: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
24: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: utföranden och prisklasser.
1: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

här Sunny med Bonnie M i Radio Treby. Här ska du få musik från Agneta Fältskog. Per Gessle kommer också. Men först ska vi ta och riva fram det här gänget i The Darkness. I believe in a thing called love.

Wrap your arms around me. Ja, men det här är Agneta Fältskog som du hör i Radio Treby. Den här härliga onsdagen ska jag få fortsätta med Per Gessle. Du vet den där låten om alla de här känslorna som kommer på en och samma gång. Mm. Och så har vi Jacqueline. Här är hon med Effortless.

här, Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Ja, och mycket känslor är ju omlopp när man sitter och tittar på fotbolls-VM. Och framförallt när man hejar på Sverige. Är det så att du fortfarande saknar en fotbollströja, alltså en Sverigetröja, ja, då har du möjlighet att samtidigt stötta Barncancerfonden. Jag tror att jag har några tröjor kvar nämligen. 100 spänn kostar de, och det här är ju pengar som går till Barncancerfonden alltså. Skicka ett mejl till info@radiotreby.se. Du hittar information om vad man ska skriva i det här mejlet på vår hemsida radiotreby.se.

0: Reklam.
1: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytikern Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen blir det växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och mellan 19 och 22 grader. Till kvällen så blir det mest mulet väder och ner mot 13 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Fame med ett kort ögonblick. Men du är välkommen att stanna längre än så förstås. Här i Radio Trebus eftermiddag, för här ska du få musik från Eagles. Darin kommer, och det gör även lite filmmusik också. Jajamensan, nu börjar det bli dags att sätta ihop de här eventuella quizzen inför midsommar, och kanske kan det passa med lite filmtema också. Kan du komma ihåg vad det här är för film som låten med Harold Faltermeyer kommer från?

Adrenalin med Mauro Scocco. Ja, igår var det dags för Dennis Pop Awards. Den här årliga svenska musikgalan som delar ut priser till nästa generations låtskrivare, producenter och artister. Och några av dem som fick just ta emot priser, ja, det var Fanny Avon, Engla Lee och Sonny Tennet. Men det gick också ut ett hederspris till Robin Rass. Alltså, det här var ju en eminent duo som vi lyssnade till mycket under 90-talet. Men nu ska vi lyssna till hon som gick och tog hem Grand Prize på galan. Ja, här är Sara Larsson.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten.

0: Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
16: Tillbaka till musiken.

New Kid in Town. Ja, men det här är Eagle som du får av oss i Radio 3. Vi bjuder dig på fler hits och störst variation. Så vad sägs om Neil Diamond? Han kommer alldeles strax efter Benson Boone.

som sang Blue med Neil Diamond här i Radio 3B. Och tänk att det här tv-programmet som sa att de skulle göra uppehåll redan är tillbaka igen. De börjar redan 21 augusti. Alltså, Let's Dance. De drar igång innan sommaren ens tagit slut. Det gör de med David Helenius som programledare och Edvin Törnblom. En massa kända influencers kommer att vara med såklart, men även astronauten Christer Fuglesang. Man har lockat med sig Martinus Gunnarsen och sen, dessutom, kanske det mest oväntade, skidåkaren Petter Northug. Va? En norrman också som ska få skida och dansa.

beginning, men det här är Snow Patrol som vi ger dig i Radio 3B. Jag hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Vi ska ge dig Cyril med Stumbling In och Uno Svenningsson. Men först så ska du få njuta ordentligt med musik från 1966. Här slänger vi fram Good Vibrations.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytikern Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet som, trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen blir det växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och mellan 19 och 22 grader. Till kvällen så blir det mest mulet väder och ner mot 13 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Magnus med Shocking Blue. Det här är Radio Trebus eftermiddag som du lyssnar till. Det är nedräkning till midsommar och ja, vädret ser ut så faktiskt kan det bli riktigt härligt på midsommarafton. Och midsommaratten, den ska vi lyssna till nu. Den här låten skrevs alltså på 70-talet av Claes-Göran Leverin som då spelade i dansbandet After Eight. Här är han alltså med en ny version av

0: life.
1: Ja visst, Maja Ivarsson med Kamikaze Life i Radio Treby. Hoppas att du njuter av din onsdag. Du ska få en riktigt skön klubblåt ifrån 90-talet här om en liten stund. Sanna Nilsen kommer också, men först ska vi lyssna till mannen som var och härjade lite grann på Sweden Rock Festival nyligen. Här är Magnus Uggla.

0: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
10: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
9: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära sig veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
11: Kap, svets, slit och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
18: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus.

0: taktvätt.nu.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Waste Your Love med Sanna Nilsson i Radio Treby. Ja, men du, nu tycker jag att det är dags att vi spelar en låt med de här som fick hederspriset igår kväll. Robin Rass, alltså Robert Watts och Rasmus Lindvall. Du minns säkert den här DJ-duon ifrån 90-talet som gjorde såna grymma klubblåtar med Leila Kay och andra. Och det här var ju också någonting som man hyllade igår kväll på galan. Just att de var pionjärer i att bygga upp en cool grund inom den svenska musikscenen innan vi gick och blev en sån där global popgigant. Väl värda priset. Nu måste vi ju fira med en bra låt.

Love Me Do, ja men det här är en härlig låt att få sjunga med i, eller hur? The Beatles här i Radio Treby. Snart kommer Ed Sheeran med lite Shivers också, men nu blir det först lite somriga toner ifrån 90-talet. Här är Inner Circle.

Shivers med Ed Sheeran. Det börjar bli dags för mig att packa baddräkten. Ja, men visst, och mikrofonen dessutom. För imorgon ska ju jag, Marcus och Elin dra till Skara Sommarland. Kanske får vi sällskap av någon mer av våra härliga radiokollegor. Vi får se vilka fler som dyker upp. Men jag hoppas ju verkligen på att det är någorlunda varmt i de där polerna, för att det är ju ett vattenland. Det är väldigt mycket vattenaktiviteter. Kanske också behöver jag lyfta lite vikter ikväll. Hur snabbt kan det gå att få en muskel på armen? Ja, för att vi ska säkert göra lite utmaningar. Det tror jag sådär dagen innan midsommarafton. Det kommer bli kul. Häng med om du känner för det. Ikväll är det ju tema rockmusik efter 8. Det får du inte missa. Men nu blir det något helt annat. Här blir härliga Supertramp. Ha det bäst.

0: Reklam.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm.

0: Hej, välkomna till Radio GS Facket. Vi sänder på Föreningsradion. Och det är på megahertzen 101,6. Välkomna hit allihopa.
1: Tack, tack.
0: Vi är ett stort gäng idag.
2: Jaha, det är vi.
0: Ja.
2: Kenneth Lindberg.
3: Torbjörn Frid.
4: Sven-Erik Björnberg.
0: Claes Schultz och tekniker och producent Joakim Svan. Det var ett tag sedan vi hade Joakim här som tekniker. Det är roligt att vi kan återuppliva gamla traditioner.
3: Nu börjar vi slå in Vespen också, va?
0: Ja, visst. Han bor ju i Stockholm nu, eller?
3: Ja, eller var han är, för han är ju bara ute och åker.
0: Har du kontakt med han på
3: Facebook?
0: Ja. Ja, ja. Han är till Örmö och hälsar på ibland.
3: Ja.
0: Jag ser, men han dyker upp här. Just nu ser vi inne i fägringens tid.
2: Jaha.
0: Och då går vi här och pratar om, var det påsken då, eller?
3: Ja.
0: Innan påsk.
2: Lust och fägring stor, ja, just det.
1: Ja, jag såg liljekonvaljer och blomma för fullt här utanför. Ja.
0: Det är underbart, det luktar så gött. Det är synd att det blåser som är bara.
1: Ja.
0: Men det kanske är bra, men får du inga myggor?
1: Det är det ju inte.
0: Men det är ju underbart nu liksom, med alla syrener och häggarna är på väg att blomma över nu, men dela mellan hägg och syren nu annars.
2: Syren kommer väl först, eller?
0: Med hägg.
1: Ja, häggen kom först.
2: Med häggen först, ja. Ja, just det, med hägg och syren.
1: Det är ju skomakarns lediga tid mellan hägg och syren. Det
0: får vi passa på nu liksom, att plocka lite konvalj och gullviver och allt vänta gör nu. Sen blommar det över.
1: Ja.
0: Och de har ju fruktansvärt värme nere i Europa.
2: Ja, det pressade på uppåt här. Det är att jag först såg på nyheter igår, tror jag.
0: Det är England och Frankrike alla rekord. Det var ju tropisk natt. Redan i maj.
1: Det är, jaha.
0: I England. Brukar inte vara så där. Ja, men vad har gjort annars på våren här nu, eller försommaren?
2: Ja, vad jag har gjort.
0: Ja.
2: Jag har inte gjort det. Jag har bara målat staket. Jag har hållit på med. Måla hemma lite. Sådär.
0: Det är vitt och fint. Så det lyser hela holmarna.
2: Ja, ja. Det är ett jäkla jobb bara.
0: Och Torbjörn gjorde en bra promenad för oss här häromdagen.
1: Det har vi varit ute på, ja.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Sen har du planterat massa...
1: Ja, det har varit en hel del plantering.
2: Vad gjorde du på promenaden då?
1: Vi gick en slinga och berättade lite om vad vi passerade på vägen.
2: Jaha.
1: Det var lite fornminnen och bebyggelselämningar och verksamheter. Och...
2: Det var intressant.
0: Fin promenad, upp och ner och ut med Oa. Ja, ja. Snäckar man.
3: Vart var det här då?
0: Utvängstörp.
1: Ja.
0: De har ju till och med haft ett mejeri där uppe.
1: Ja, men. Ja.
0: Det var ju inte liten, det var en massa ost.
1: Ja, det var den stora produkten.
0: Helt otroligt. Men, var det fabriker legat där liksom och gjort olje? Var det,
1: ja, det var ju...
0: Ni hade gett olja.
2: Ja, så var det den?
1: Ja, ja.
2: Jaha, jag har läst om den killen lite.
1: Ja, ja, det.
0: Och den tog eld.
1: Mm. Ja, det exploderade 55, så att...
2: Han omkom, va?
1: Ja, en omkom. Den andra, han kostade sig Oa och klarade sig. Den andra gjorde inte det.
0: Han var en...
1: Ja.
0: Latent, liksom. Ja. Började bränna igen.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad han ska göra.
1: Ja.
0: Men det är underbart fint terräng där uppe. Det är så fint uppe. Jag kan inte fatta. Jag tycker det är bara en massa skog uppe egentligen, men det är verkligen inte.
1: Nej, inte bara det.
0: Hölvägar gick vi.
1: Ja, men...
0: En meter djupa säkert.
1: Ja, uppemot.
0: Jag har inga gatib, Gunberg.
3: Nej, inte så, va. Det finns ju mycket gat också. Jag har lärt mig på senare år, för vi hade ju varv och sånt nere på Gällö. De byggde båtar. Och
0: oj.
3: Bland de största i Vättern. Så att, det är sånt som jag inte har haft en aning om förut, men det är ju vissa som har fördjupat sig i det här.
2: Ja, det gjordes ju mycket olika saker på... Bortade för som ni inte vet om. Och sen blev det väl den industrialiseringen. Det var det som...
0: Storskaligt allting. Där.
2: Det blev så storskaligt allt, ja.
0: Jag fattar, det var ganska stort. Mattväveriet, det var ganska stort med, eller?
1: Ja, det var inte så litet. Ja.
0: Det blev skeft och grejer.
1: Ja, det var ganska stort. Och sen gick det mjö över att bara göra mattevarp i nästa skede. Så att, ja, det har ju varit lite industrier. Och det är ju den... spinnerit, och det började ju på 1800-talet.
2: Mm.
1: Så att den verksamheten har ju funnits under en lång tid då, men sen var det ju både sågar och kvarnar ut med tiden.
2: Var det vattenkraften?
1: Ja, det var det ju. Det
0: är tiden som är huvud...
2: Ja, så fort det fanns vatten så var det alltid lite verksamhet. Bara kvarnar och dylikt och spinnerier och...
0: Ska vi avbryta lite för lite musik eller?
1: Ja.
0: Vad var det vi hörde i början för programmet?
1: Då hörde vi, nu ska vi se här. Every Breath You Take med The Police.
0: Och nu ska vi höra
1: In the Army Now med Status Quo.

0: Vi pratade om det förut här i radion att IS har ju en kongress i år. Det var femte år. Och nu har de ju haft det den 25 maj.
1: Ja.
0: Det är precis avslutat nu då.
1: Ja, det var den fjärde ordinarie kongressen.
0: IS.
1: IS, ja.
0: Och vår ordförande avgick ju nu då, så han kan ju inte bli omvald.
1: Nej.
2: Alltså, han skulle sluta, ja.
0: Åldersstrecket. Ja. Jo, ja. Men Torbjörn, du tittar lite på det eller streamat?
1: Ja, jag har tittat lite på det. Inte live, för jag har kört lite i efterhand, men jag har kollat lite på lite utav varje då. Där är ju Madeleine Engman är ju nu då den nya förbundsordföranden. Och det är väl nytt folk på övriga poster och...
2: Var kommer han ifrån då?
1: Han.
0: Hon.
1: Hon, Madeleine.
2: Nej, hon, jag gör det. Madeleine.
1: Jag tror att de kommer ifrån samma ställe. Per-Olof Sjö och har nog...
0: Elitfönster eller vad är det? En fönsterfabrik.
1: Ja, det är Lenhorda. Ja, det är det. Sen har jag inte riktigt koll på första och andra vice.
0: Först det blir Magnus Lindberg. Han blir avtalssekreterare som Madde var förut då.
1: Ja, just det.
0: Han har ju haft varit i avtal förut. Jag vet inte riktigt han hade.
1: Oksavtalet va? Var det inte?
0: Nej, det var nog Jonathan va? Eller yngre killen. Han blev nummer tre. Organisationsansvarig.
1: Jaha.
0: Och sen blev Jörgen kvar. Nummer fyra vi är nu. Jörgen.
1: Var han sen tidigare också?
0: Han satt ju kvar. Jag tror han lagom med för han är ju också rätt gammal. Jörgen Johansson.
1: Ja.
3: Många år blev han invald på det. Är det samma år på allihopa då? Eller?
0: Ja. Sen sitter det fem år igen då.
1: Mm. Ja.
0: Och så blev det fyra i VU nu och så är de åtta extra bundstyrelsen eller
1: ja.
0: Dronvalda.
1: Det är ju en ifrån varje avdelning.
0: Det blir väldigt tungt med fyra i VU då, eller?
1: Ja. De får ju mycket att säga till dem.
0: Och på våran avdelning så blev det Johan då.
1: Ja.
0: Johan Jakobsson.
1: Ja.
0: Han var studieansvarig förut.
1: Ja.
3: Han till Öreboda va?
1: Ja. Ja, precis.
0: Han var inte det. Han har varit med många år.
1: Ja, det
0: han var i bowling. Han tog ledning då, vet du. Han hade bowling verksamhet i Töreboda.
1: Jaså?
0: Mm. Han var egen företagare några år däremellan.
1: Ja.
0: Han kom tillbaka nu igen.
1: Ja.
0: Och Stenkby avgick nu då.
1: Ja, det gjorde han. Så att det har bytt där.
0: Yes. Något som var märkligt på den här kongressen det var ju att de fick igenom en motion den ena dagen att det inte var bort taket på fackavgiften. Och det har ju vi drivit länge härifrån. Det är inte solidariskt, alltså de som tjänar mest har ett tak som inte betalar mer än
1: en viss summa. Nej, sen kan du inte höja avgiften mer.
0: Tjänar du 80 000 i månaden så betalar du bara för om du tjänar 35 eller vad då?
1: Ja, någonstans där.
0: Och det är ju väldigt orättvist tycker jag i alla fall. Men då var i alla fall det gick igenom först idag när de hade den motionen så det taket skulle bort. Men sen var det någon som kom på att de hade valberedningen hade sammanträtt tre stycken. Och då ogiltigt förklarade de det så de gjorde en ny omröstning dagen efter. Och då hade man antagligen pratat med varandra på kvällen efter dem så det blir 99-68 att behålla taket. Så det blir ett annat beslut då, dagen efter.
1: Ja, det blev
2: det väldigt... lite märkligt tycker jag, men...
0: Tyckte jag med, men det var ju så att de som var satt i valberedningen, de hade ju ingen möjlighet att rösta då. De hade blivit kallade till en liten valberedningsmöte där mitt i. Och då sa de ju egentligen trycka på att ringa i klockan för att göra om voteringar. Och det hade de tydligen inte gjort.

0: Vi får ändra på det då. Då vill vi ändra på det här, säger de då. De slåss nog för att inte ha taket till det.
1: Nej.
0: Det blir nog lite lobbying där på kvällen, kan jag tänka mig.
1: Det är allra mest roligt då, eftersom det ändrades ifrån den ena dagen till den andra.
0: Ja, så, det blir så många som ändrat sig.
1: Ja.
0: Det var en 20-30 stycken då.
1: Ja, det var det.
0: Men så, har du läst något mer eller?
1: Ja, inte sådär mycket. Det har inte varit några sådana jättedramatiska motioner, upplever inte jag som...
0: Jag vet att P. Bergström var nog med härifrån.
1: Ja, jag vet inte vilka, för jag...
0: Han kanske kan berätta lite mer om när han sänder radio här några veckor igen.
1: Ja, det kan han säkert göra.
2: Men... Var det några stora grejer uppe här?
1: Nej, jag upplevde faktiskt inte det direkt.
0: Men det var ju att de utökar med en extra VU-t. Plus att de första kvinnliga ordförande.
1: Ja.
0: Det är också stort.
1: Ja. Nej, men inte några stora förändringar i stadga eller...
2: Motioner eller sånt där.
1: Nej, inga som...
2: Nej.
1: Det blir inte så mycket förändrat, upplever inte jag. Det fanns ju motioner där gjorde det, men en del gick ju inte igenom.
0: Nej, jag hela tiden vi hade nya stadgar. Vi ville göra om dem med. Mm. Vi har lite musik igen.
2: Ja.
1: Ja. Och då tar vi I Was Made For Loving You med Kiss.

0: Vi pratade om GS kongressen. Ja. Har varit nu i helgen och slutar den 25.
1: Ja, och det är ju fullt möjligt och se på det i efterhand, men väl. Det går att streama på datorn. Bara att gå in på GS kongress 2026 då. Det var uppe i Umeå i år då, för det var på något riktigt udda ställe, eller vad man ska säga det.
0: Det är långt bort.
1: Det har ju alltid varit sen tidigare och väldigt viktigt att det har varit centralt. Och jag vet inte riktigt hur centralt Umeå är egentligen, men där blev det.
2: Men det blev väl spris ut lite över hela landet, för vi är ju rätt avlångt. Så att lat där uppe, det gjorde väl inget äldre egentligen.
1: Nej, det kan ni ju tycka då, men det har varit väldigt stort motstånd mot det tidigare, för att
0: Star.
1: Nu blir det ju flyg för alla i stort sett dit upp. Förut har det varit så viktigt att inte ha på ett sånt ställe, utan att det har kunnat ta sig med lite enklare sätt och fler kan ha att nära.
0: Sist var det Örebro, tror jag.
1: Var det inte Västerås?
0: Västerås var det när jag blev vald. Sen var det, tror jag, var det Örebro. Sen var det en, ja. Det var bara det, digitalt bara. Eller var
2: corona?
0: Jag kommer inte ihåg här.
1: Nej.
0: Men det, de har ju haft så här som kan se på nätet i alla fall, den sista kongressen.
1: Ja, det har det varit. Så.
0: Det är bra.
1: Man kunde ju följt ett live om man hade velat. Men det går även att se på till efterhand nu. Så att, är ni intresserade av någon fråga, och då har man ju möjlighet också då att få tillgång till allt underlag. Så att man kan ju leta upp någon motion eller något ämne som man tycker kan vara intressant och göra lite vad som debatterades runt omkring det.
0: Du har inte hetat våra motioner, eller hur gick med den?
1: Den fanns inte med. Nej.
0: Ja, Börte.
1: Ja.
2: Vad hade ni lämnat in då?
0: Det var nog jag tagit att den till förbundsmötet, eller?
1: Jag vet inte. Jag kan inte svara på det.
0: Leta lite efter ni har efter med den, men jag vet inte.
1: Nej, jag tror inte han fanns med.
0: Nej, vi skrev en motion om fördelning av pengar till seniorverksamhet. Att tillfalla respektive avdelning.
1: En viss del ut i avgiften.
0: Eftersom de höjde avgiften för oss från 130 till 210 kronor i månaden.
2: Ja, gick det upp så med.
0: De hade aldrig höjt det, sa de. Det är bättre att höja lite varje år i så fall än att göra en chockhöjning. Men svar var ju att förbundet räknade ut att vi, det var ungefär vad vi kostade, men det blir 30 kronor över att så det går till verksamhet då. De pengarna sitter i förbundet på idag, och så ville vi att de skulle ut till avdelningen.
1: Ja. Vi fick ju den information ifrån förbundet att en viss del av avgiften skulle avdelningarna aktivera GS-medlemmar som var pensionärer. Men de fick inte del av de pengar som var avsatt i det. Så att då tyckte vi att det borde vara rimligt att de fick det.
0: Och vad jag vet så har de fortfarande inte fått ordning på ekonomin i GS. De blöder ju varje månad.
1: Ja, jag kollar faktiskt inte på några ekonomiska rapporter, så det har jag dålig koll på tyvärr.
0: Det var så när vi slog ihop facken, och det var ju 2009 var jag. Yes.
1: Så var det
0: Jag var med mig.
1: Ja, det var ju med i utredningen, men de hoppade ju i sammanslagningen.
0: De var ju med i ekonomin då, liksom. Pappers har ju, det är den perfekta organisationen. Det är stora arbetsplatser. Varje arbetsplats är en avdelning. De sköter ju allt på betald arbetstid. Så de kostar inte mer som grafiker och skogs och trä. Har ju många små arbetsplatser. Och vi ska åka ut och besöka dem och behandla löner och sånt där. Och det går åt med ombudsmän och förtroendevalda som ser ut i skogen och letar efter en skogsarbetare eller något. Den problemen har de inte Pappers. Så därför sänkte de ju koefficienten eller fackavgiften. För Pappers genererar som extra pengar då. De har ju världens lägsta fackavgift av Pappers. Sa de ju nej det sista. Men då gjorde de inte om kalkylen, utan det blir GS istället för GPS då. Och så var det fortfarande 1,6%. Vi hade ju 1,9 i gamla skogsträ. Så det fattades 0,3 egentligen. Vi gick ju bak. Det var ju kalkylen att det skulle gå bak då. Första åren. Men de har gått bak varenda år vi bildas. Ja. Vi har aldrig gått plus minus noll.
1: De nej, troligtvis inte.
0: Och så de lever ju liksom på räntor och kapital som de har sparat i ladorna då. De äger ju mer fastigheter och sånt uppe i Stockholm. Det är bra avkastning på dem. Men det är inte bra att liksom leva på kapitalet.
1: Nej.
0: Ja, vi får se när Per dyker upp, men man kan rapportera lite mer från kongressen.
1: Ja.
0: Det dröjer ju fem år till nästa kongress.
1: Ja, det fanns ju en motion att det skulle korta ner till 4 år, men han gick inte igenom.
0: Jag trodde faktiskt att nu hade vi chansen att kanske gå ihop med Metall eller något, bildat en industrifack. Det är helt tänkt.
3: Och med den gingen så lämnar vi utrymmet i eten och i dina öron till Sossepodden här i Tidaholm. Och här i studion sitter jag, Alexander Lagerholm, och jag brukar alltid ha min eviga sidekick
4: Jonas P. Storm.
3: Ja, precis. Men Jonas, det här programmet där, nu är inte du min sidekick längre idag. Nu har du en annan hatt på dig.
4: Ja, jag är gäst idag.
3: Ja, du ska vara gäst. Jag ska intervjua dig.
4: Ja, spännande.
3: Det ska bli spännande. Ja. Är du i... Det är ju sommartider.
4: Mm.
3: Och har du kommit in i sommarlunket, Jonas?
4: Ja, lite måste jag nog ändå säga. Mm. Lite planering inför sommarlunket måste jag säga att jag är i.
3: Mm.
4: Så här, lite innan vi drar iväg till sydligare breddgrader.
3: Ja, precis.
4: Själv då?
3: Jag tycker att sommarkänslan infinner sig efter skolavslutningen när barnen hemma liksom inte har de vanliga rutinerna. När man, även om man själv jobbar och ska gå upp och liksom de ligger och sover fortfarande och sånt.
4: Ja.
3: Då tycker jag det infinner sig ett lugn liksom, att oh, nu är det sommar. Liksom. Ja. Så det är ju kul.
4: Mm.
3: Och vi vill ju dock inte att alla som ligger i hängmattorna i sommar ska bli uttråkade. Så vi ska ju då spela in ett par program som ska rulla under sommaren.
4: Ja, så kan man återlyssna på dem igen och igen.
3: Precis. Och i år är det ju faktiskt valår. Och det har nog många märkt av, så att säga. Och det är den 13 september som vi smäller av och kör ett nytt val i Sverige. I regionen, nationellt och politiskt i kommunen.
4: Ja,
3: ja.
4: Så är det.
3: Och då ställer jag mig frågan så här, varför ska man rösta på Socialdemokraterna? Och därför har vi då bestämt oss att vi ska göra ett litet, en serie av program där vi pratar med lokalpolitiker, regionpolitiker och riksdagspolitiker. Om just det, varför ska man rösta på Socialdemokraterna?
4: Ja, varför ska man göra det?
3: Ja. Och jag tänkte höra, Jonas, att du skulle få berätta för oss, tidaholmare, varför ska man egentligen kryssa på Socialdemokraterna på valsedeln 13 september i vår egna kommun, i kommunvalet?
4: Jag skulle säga att det finns...
3: Och innan du får svara på den frågan.
4: Innan jag får svara, yes!
3: Jag är stenhård intervjuare här idag. Då ska jag fråga, kan inte du presentera dig, Jonas? Vem är du som ska svara på den här frågan för oss idag?
4: Ja, Jonas Storm som sagt. Fyllde 46 i år på det här jordelivet. Jag jobbar som lärare.
3: Mm.
4: Jobbar på Rosenbergsskolan. Mm. Jobbar fackligt engagerad. Jag är också ordförande för Sveriges lärare i Tidaholms kommun.
3: Mm.
4: Familjefar. 2 barn. Sambo, bor i hus på Källstorpsvägen i den lugna kroken.
3: Mm.
4: Det är lite som i Tidaholm, den lugna kroken.
3: Ja, precis.
4: Så, jag är lite nördig och insnöad ibland. Men jag jobbar för att jag tycker att saker och ting ska försöka bli lite bättre hela tiden på något sätt. Så. Det är väl egentligen min ingång i politiken och det fackliga och lärare i gärningen. Förhoppningsvis som pappa också, tänker jag.
3: Jag summerar här. Man i sina bästa år bor i lugna krokens lugna krok.
4: Mm. Så. Lite så.
3: Ändå så ser jag dig överallt hela tiden, tycker jag. Så att,
4: ja,
3: så,
4: märkligt.
3: Ja. Men då infinner sig en av mina frågor här då till våran gäst idag. Varför ska man rösta på Socialdemokraterna egentligen? Vad är din analys här i kommunpolitiken?
4: Mm. Om man skulle säga kommunpolitiken så skulle jag väl egentligen säga då, jag tänker vi har ju kokat ner vårt valmanifest här nu, så att om jag ska koka ner det till några små saker här, till exempel så om man tycker att det behövs ansvarstagande inom välfärden i Tidaholm med ett socialdemokratiskt perspektiv, då ska man rösta på oss. Och då tänker vi skolvård, omsorg. Det är ju våra klassiska frågor där vi tänker att man där man behöver ha ansvarstagande och det som blir riktigt bra för tidholmaren. Mm. Då ska man rösta på Socialdemokraterna.
3: Mm-hmm.
4: Tänker jag. Den viktiga delen. Jag tänker, vi fick ju nu till exempel det här med gymnasiebehörigheten. Här vill ju vi gå framåt. 77,5% var det väl som har gymnasiebehörigheten. Här måste vi jobba framåt till exempel.
3: Mm.
4: Och det kan vi Socialdemokrater. Får vi makten så kommer vi jobba hårt med detta. Här måste vi ta oss framåt. Vi vill ju också att det ska vara goda anställningsförhållanden för våra medarbetare i kommunen. Jag vet att jag har sagt till kommunfullmäktige ett par gånger så att säga att vi som arbetsgivare ska ju sträva efter att vara den bästa arbetsgivaren i Tidaholms kommun. Vi vet ju att vi kommer att ha svårt med kompetensförsörjningen. Vi måste få folk som vill jobba hos oss. Och då måste vi vara den bästa arbetsgivaren egentligen. Så att vi får de bästa arbetstagarna som levererar välfärd till våra kommuninvånare. 24/7, 365 dagar om året. Vi måste ta oss dit. Och det ser vi på andra sidan att det är många kommuner som har svårt med och andra företag har svårt med det. Så man måste jobba strategiskt med detta.
3: Mm. Och gäller både att hitta men få behålla dem sen också. Liksom, att vara den här bra arbetsgivaren som du nämnde.
4: Precis. Mm. Vi ska behålla duktig personal och vi ska kunna rekrytera hit så att de vill jobba hos oss. Mm. Det är viktigt. På alla, inom vare sig det är någon som jobbar på personalkontoret eller någon som jobbar inom äldrevården till exempel. Eller i skolan.
3: Mm.
4: Det är väl en sak. Sen tänker jag också att det finns ju många väljare som är engagerade i Solviksområdet till exempel. Att det ska hända någonting där. Och vi socialdemokrater vill ju verkligen att det ska hända någonting där. Och att man under den här mandatperioden kommer fram till vad ska ske med Solviksområdet. Vi ser ju att det gärna blir ett senior- eller trygghetsboende på Solviksområdet.
3: Mm.
4: Vi har ju Solvik där nu, som är ett av våra säbon. Men vi vill ju väl att det ska försöka kunna vara så i framtiden också. Men hur, det vet vi inte än.
3: Nej.
4: Men vi måste ta oss fram dit så att det blir så. Och vi vet ju att många väljare vill ju veta vad som ska ske där. Så. En annan del som vi ser är väldigt viktigt för oss inom kommunen, det är ju att det finns meningsfull fritid för barn och unga.
3: Mm.
4: Vi vet att det är inte alla som har samma möjligheter till att ha det. Och vi ser att det behöver stärkas, till exempel med en trappa ner, det som var godsmagasinet innan. Men att verksamheten inom en trappa ner kan stärkas. Så att det finns meningsfull fritid för alla. Att det inte bara en trappa ner är öppet en timme en fredag morgon eller något sånt där. Att inte alla gått upp i sängen. Utan det ska finnas möjligheter för alla barn och ungdomar i Tidaholm att faktiskt ha något ställe att vara på. Kunna träffas och umgås. Och träffas med kloka människor. Mm. Kloka vuxna också. Omhändertagande. Det är viktigt. För det kan ju bildas en stor otrygghet annars och att det händer saker som inte ska hända.
3: Mm.
4: Vi vill ju att alla ska få en chans att lyckas i samhället. Så. Och det är väldigt viktigt för kanske ungdomar som är på glid eller så. Att det ska finnas en meningsfull fritid även för alla.
3: Mm.
4: Det är viktigt för oss socialdemokrater, tänker jag. Ja, sen det var en annan sak som heter när vi pratade om bästa arbetsgivare. Vi vill ju inte heller att det ska smygas in någon form av minutstyrning. Det finns väl egentligen ingen som anser att en minutstyrning inom äldrevården eller hemvården finns. Men vi vill ju inte att det ska smyga in på något dolt sätt heller. Att här är det någonting som är väldigt viktigt. Och det är ju viktigt för Socialdemokraterna i Sverige så att säga. Det finns ingen annan uppfattningen vad Socialdemokraterna på Riks tänker. Så vi tänker ju samma givetvis. Vi ska ju inte ha någon minutstyrning i vår vård heller. Vi vill ju snarare gå till att man inför någon form av tillitsbaserad ledning och styrning inom kommunen. Det kan man ju prata länge om. Det kom ju en sån rapport för många år sedan som hamnade lite i skräplådan kanske. Men så att det inte blir... Alltså att den som går och jobbar ska ju inte känna att den har en övervakning över sig. Mm. Så det ska finnas möjlighet till god arbetsmiljö och att man kan genomföra sina uppgifter och planera tillsammans. Mm. Så det är viktiga saker för oss egentligen, som väldigt kort nedkokat varför man ska rösta på Socialdemokraterna. Sen får jag tänka också att när vi nu är ute och knackar dörr i våran valrörelse här, så får vi också inspel, tänker jag, ifrån väljarna. Jag kommer så mycket väl ihåg när vi var och grillade korv i Stensiken. Kan det vara för 3 veckor sedan, en söndag, så gick jag och min valledarkollega Katarina Wallgren och Assem Al-Kordi var också med och knackade lite dörrar där under tiden som våra sociokollegor stod och grillade korv och pratade, hade politiska samtal med de boende i området. Så knackade vi på en dörr, kommer jag ihåg. Och där tror jag, det var nog en ensamstående pappa som la fram det här att vad var viktigt och vad önskade han? Det han lyfte fram då var bara, jag tycker att det ska byggas ett utomhusbad i Tidaholm. Mm. För det är svårt för oss som kanske inte har körkort att komma iväg på sommaren och bada i havssjön eller åka till kusten som kanske många har minnen av, eller Vättern eller Vänern eller något sånt där. Men om det finns ett utomhusbad i Tidaholm, då skulle vi också ha möjlighet att faktiskt kunna gå och bada med våra barn. Så att det var så klockrent. Och i det här fallet när man då knackar på en dörr, så är det liksom vi går inte in och säljer våran politik, eller som någon uttryckte sig på Facebook här, att ni prackar på sossepolitik på mig när jag öppnar dörren. Nej, det gör vi inte alls. Vi uppmanar folk framförallt att gå och rösta den 13 september. Och ifall man har saker som man vill prata med oss om, då tar vi varmt emot det. Och i tredje hand, som jag kanske också jag svarade på en sån kommentar om, att vi kanske vill rätta till lite felaktigheter som folk har om vår politik. Men i det här fallet så var det verkligen så. Knack på dörren, gå och rösta, och sen så var det inte så mycket mer med samtalet. Och så ställer man en fråga till. Är det någonting annat du tänker på? Mm. Och den här ensamstående pappan då, nej, men jag tycker verkligen det här. Ni borde satsa på ett utomhusbad. Det kom så pang där. Mm. Det tog i hjärtat direkt. Och det handlar ju också om, det är ju en jämställdhetsfråga och en jämlikhetsfråga. Att alla ska ha möjlighet till en meningsfull fritid och en trevlig sommar med trevliga minnen. Alla borde få gå och bada. Eller hur? Käka glass.
3: Så det är ju något man kopplar till sommaren ju.
4: Eller hur?
3: Och sommarminnen.
4: Så det tog i hjärtat direkt. Mm. Medan vissa andra kan tycka sig, det där badet som ni har pratat om. Ja, fast om vi kommer till makten nu, så då måste man verkligen göra en utredning på. Mm. Hur ska det bli möjligt? Hur ska det bli verklighet? Mm. Så jag tänker att det är en viktig sak också. Rösta på S. Jämlikhet. Mm. Jämställdhet. Allas lika villkor.
3: Fint, tack så mycket Jonas för den braiga sammanfattningen, tycker jag. Fick med många viktiga punkter där. Helt klart. Och hur tycker du, om man får fråga så här, hur tycker du de här sista 4 åren har varit då? För hur många år är det som Socialdemokraterna har regerat över Tidaholms kommun?
4: Ja, om man tittade nu på det, jag gjorde en liten slagning innan vi satt oss och spelade in här, så startade ju väl då kommunstyret 1928, utefter vad jag hittade här i alla fall. Mm. Och nästa mandatperiod så kommer vi ju då fira något sorts 100-årsjubileum.
3: Wow.
4: Då 100-årsjubileumet blir 2028, då är det ju mitt i mandatperioden där. Mm. Och när man tittade här då, så styrde vi ju då från 1928 fram till 1991. Det är 63 år.
3: Ja. 63 år i sträck.
4: 63 år i sträck.
3: Ja.
4: Och sen så 91-94. 91-94 var ju den här sista mandatperioden som var 3-åriga mandatperioden. Mm. Så där var ett litet kort avbrott. Och sen så styrde vi då från 1994 fram till hösten september 2021 där då. Där våran budget föll. Och där vi då lämnade över styret till
3: minoriteten då. Alltså.
4: Till minoriteten,
3: ja, precis,
4: så att säga.
3: Ja.
4: Så gjorde det på den tiden.
3: Mm. Wow, så det här Tidaholm som vi har lärt oss att älska, det har alltså styrts av Socialdemokraterna i typ 93 år då? Av,
4: ja. Ja, det är en lång tid.
3: Ja. Men då har vi haft det här avbrottet nu sedan 2021, då, alltså förra valet där.
4: Mm.
3: Vad har hänt med vårt kära Tidaholm då? Har det hänt mycket? Liksom? Vad har den här majoriteten som består av ett kolossidium av olika partier, liksom? Hur har de... Vad har de lyckats att genomföra under den här tiden?
4: Ja,
3: vill jag säga.
4: Om jag skulle lite snabbt och giftigt svara på den, så då känner jag väl att deras politiska vilja har varit ganska osynlig under de här åren.
3: Mm.
4: Alltså, man ställer sig egentligen och funderar lite, vad faktiskt vill de rent politiskt?
3: Mm.
4: Och jag tycker att det är lite osynligt. När man styr så lämnar man ju inga egna motioner eller så som vi kan göra. Man ställer ju inga direkta frågor eller interpellationer eller så i kommunfullmäktige också, utan det är ju egentligen oppositionens verktyg mot de som styr. Men jag tänker att de har inte lagt så mycket egna initiativ egentligen.
3: Mm.
4: Det är inte så många initiativärenden. Jag vet att det lades väl någonting nu i samhällsbyggnadsnämnden, va? Det var Kristdemokraterna la någonting om, var det buss till Jo eller?
3: Ja, så kan det mycket mer
4: vara. Det var någonting nu.
3: Sen
4: kom det ett på kommunstyrelsen nu.
3: Mm.
4: Som väl kommer upp till, som kommer att gå vidare. Och det var det faktiskt ett klokt initiativärende. Ett ärende som jag själv har varit inne och funderat i, att här borde man göra en utveckling i. Så att det ska jag faktiskt säga, att det var faktiskt ett bra initiativärende som lades. Men det, jag kan inte säga mer om det nu. Men det kommer väl att komma upp sen.
3: Mm.
4: Men i övrigt tycker jag inte de har lagt så mycket egna politiska initiativ. De har ju på något sätt styrt genom att sätta mål i budget.
3: Ja.
4: Men egentligen inte tagit så mycket ad hoc initiativ. Politiska initiativ. Det tycker jag å andra sidan att vi i oppositionen har. Vi har lagt motioner och lagt initiativärenden för att göra saker. Så att trots att vi inte har varit i styrelse så har vi ändå fått igenom saker som har blivit bra för Tidaholmaren, tänker jag också.
3: Mm. Ja, ibland känns det kan ju vara så att eftersom vi har de här 93-åriga erfarenheten av att styra i kommunen, så det är klart när de här nya partierna kommer in som är oerfarna helt enkelt. Så det blir kanske inte lika mycket verkstad som vanligt. Det är lite som om man är nyanställd på jobbet kanske lite.
4: Såklart.
3: Så. Och sen så tycker jag också som du säger där att inte så mycket egna initiativ, utan kanske mer att de fortfarande agerar lite som opposition, liksom att de vill liksom, fast de egentligen styr då, liksom, att de mer fokuserar på och kanske tycka annorlunda än oss i många frågor än vad de själva tycker.
4: Ja, precis. Det är ju i stort sett alltid deras förslag som är huvudförslaget. Så är det ju när man styr, så att säga. Så att,
3: ja.
4: Mm.
3: Nej, det har varit en spännande tid. Vad är det för politiska frågor som har varit aktuella de här sista 4 åren då? Kan du bara rabbla lite grann så där?
4: Rabbla ett par stycken.
3: Ja,
4: alltså det här var ju jättespännande. Det är ju tur där att man... Jag brukar skriva en hel del under mina möten, fast det hade varit tagit lång tid att gå igenom alla de sakerna. Men jag tänker redan så här, när vi startade 2023, så jag lät ChatGPT sammanfatta en lite. Men det som kom direkt, det var ju alltså det här med utredning och kommunfullmäktige om att sänka antalet ledamöter.
3: Mm.
4: Det var ju någonting som jag tänker vi i Tidaholm gick till val på, och som tur är nu så har det ju, vi har ju inte fått, det har ju inte gått igenom.
3: Nej.
4: Men det startade ju redan så att säga 2023 och i valrörelsen där 2022.
3: Ha.
4: Men som tur är så det har inte gått igenom. Jag menar, vi från Socialdemokraternas sida anser ju att vi ska ha bred uppslutning i kommunfullmäktige. Vi ska ju inte göra det svårare att färre kan sitta med i kommunfullmäktige. Vi ska ju behålla det här att många kan vara delaktiga. Sen är det klart att som på Socialdemokraternas del, för våran del, så har ju vi har många som kan vara med och bidra.
3: Ja, det har vi verkligen.
4: Det är ju en styrka för oss.
3: Ja.
4: Vi är spridda åldersmässigt, könsmässigt, erfarenhetsmässigt. Så. Mm. Och det är ju svårare för de andra partierna givetvis.
3: Och den bredden vill man ju behålla ju.
4: Man vill behålla och utöka
3: det. Stärkare, precis.
4: Så är det ju. Ja. Så är det. Med våran AK, om man tänker hur det ser ut för socialdemokratiska arbetare i kommuner i hela Sverige, så är ju vi väldigt duktiga.
3: Mm.
4: Jag tror att vår anslutningsgrad var 1% eller något sånt där över hela Sverige, men i Tidaholm så är vi nästan dubbelt.
3: Mm.
4: Så vi är väldigt duktiga där, och det ska vi fortsätta vara.
3: Ja.
4: Vad har vi pratat mer? Vi har pratat IT-samverkan i Falköping var under det året. Som ni alla vet nu, som har följt det här under 4 års tid, så har vi ju nu, det gick ju stöpen det här, att vi skulle hjälpas åt.
3: Samverkan generellt verkar gå åt stöpen sista mandatperioden, eller?
4: Du är inne på någonting här, Alexander. Inne på något där.
3: Vi har ju även samverkan med, samverkan med IT gick inte hem.
4: Nej. Men
3: samverkan med MÖS, med miljö. Vad heter det?
4: Östra Skaraborg.
3: Östra Skaraborg också, med tillsynen där, gick också i stöpet. Det gick där ju.
4: Stöp.
3: Ja. Och det skakar ganska mycket i våran, även i samarbetet med i räddningsfrågor också.
4: Ja, precis.
3: Mm.
4: Det kommer ju troligtvis bli en ännu viktigare fråga under nästa kommande mandatperiod.
3: Mm.
4: Det kommer vi nog få lite mer kött på benen inom ganska kort.
3: Mm.
4: Om man tänker med räddningstjänsten framöver.
3: Ja.
4: Så är det.
3: Mm.
4: Heck, man kan ju tycka att det är lite konstigt av att vi har 15 stycken kommuner och så finns det 4 stycken i mitten där som tillhör ett liten egen räddningstjänst.
3: Ja, men precis.
4: Det kan man ju, sen jag säger ju inget mer.
3: Ja, precis.
4: Så kan det vara.
3: Men det är ju fantastiskt alltså. Vi har ju sett lite undersökningar och det känns ju ändå som vi är hoppfulla om att det här valet går vägen, va? Vi ska vinna valet.
4: Ja, det finns inget annat, tänker jag. Det är klart inte. Att vi ska gå fram och göra så god valrörelse vi kan och öka så mycket vi kan.
3: Ja.
4: Så är det. Och såklart tittar man på den här senaste mätningen som kom nu i... Var det mitten av maj, där man gjorde en sån första gången som man egentligen gjorde kommunundersökning.
3: Mm.
4: Och där ökade ju vi från 31,5% till 36%.
3: Mm.
4: Och det är klart, ska man räkna de 4,5% där, så kan det ju vara en 2-3 mandat till.
3: Ja, det...
4: Sådär.
3: Och då kan vi börja...
4: Det är klart.
3: Och då kan vi hoppa på vår 93-åriga spåret och utveckla till dem.
4: Eller hur?
3: Mot det socialdemokratiska.
4: Tänk vad grejer, bra grejer vi skulle kunna göra.
3: Ja.
4: Så är det.
3: Fortsätta ta ansvar för tiden.
4: Ja.
3: Mm. Tack så mycket, Jonas, för att du var med och berättade för oss vad som har hänt och varför man ska rösta på Socialdemokraterna den 13 september här i år. Mm. Och vi lär väl höra din röst i kommande program, men då inte som intervjuobjekt utan tillbaka som min sidekick.
4: Nej, precis. Då får jag tillbaka i gamla gänget.
3: Ja. Just nu har jag bara min hund Våfflan här som ligger här och han är inte så delaktig här i podden.
4: Men han har varit med länge nu, han kan det här.
3: Han kan det här, precis så är det.
4: Mm.
3: Och tack alla lyssnare som har lyssnat. Jag hoppas att ni får en fortsatt fin sommar. I studion har ju då jag, Alexander Lagerholm, intervjuat Jonas Storm här i Sossepodden. Och ni kan höra programmet på radion på onsdagar, torsdagar och söndagar. Och då är det Närradioföreningen som är ansvarig utgivare. Eller så kan man gå in på en sökmotor och söka på Sossepodden. Så dyker upp en länk där. Och kan man lyssna på programmet när man vill. Och man kan även söka upp det på Facebook på Socialdemokraterna Tidaholms Facebook-sida. Och då är det jag som är ansvarig utgivare, Alexander Lagerholm. Och med de orden sagda så önskar jag en fortsatt fin sommar och så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!

0: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.
1: Fan, jag fick ju halva rådda sand i rövbär!

stor jävla grov i makt. Där blir det stor jävla grov i makt.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, och det är blås och det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, The Aces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda, och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på, eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta utav det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent, för att de spelar ju redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Redo.

0: Det är alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
1: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Helt galet, men helt sant.
10: Nya Opel Frontera är här.
9: Privatleasing från 2999 kronor.
10: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
9: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard.
9: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
17: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
18: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
19: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
18: Genom Cowboyland i Wyoming.
19: Och Yellowstones nationalpark.
18: Upplev Montanas vidder.
19: Och vildhästar i North Dakota.
18: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
19: Saxentours.com.
20: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Våren är här.
0: Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja?

0: Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Treby. A breathless drive.

0: fylld med solbad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Färdig gräsmatta på Rulle.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.
9: Tovex Bil. Hela vägen.
10: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.